0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Cugir.
2: Ai super energie în fiecare zi.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Constituie stare de briză.
1: Cum ți se pare Bulgaria față de România, Tamango?
2: Mai eternă și mai fascinantă, tătătă.
3: Aici, Radio Guerilla. Liberă Radio.

0: Doamnelor și domnilor, este cald, este frumos afară, soare, străzile se închid și devin pietonale, iată că ne plimbăm pe Calea Victoriei, la o înghețată, la o terasă și luăm pulsul cetățenilor obișnuiți și, iată, și mai puțin obișnuiți, domnul Vâlcan, domnul Radu Vâlcan de la insulă, domnul Vâlcan era să nu vă recunoaștem.
1: Pe mine?
0: Nu, era să nu vă recunoaștem că și noi ne mai uităm.
2: I want everybody to talk about Tupac. He was the realest artist ever. He never sold out. He stayed the same. They couldn't stop.

0: Publicitate.
1: Chefir roze de la lăptăria cu caimac.
0: Publicitate.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Vecina cea bună este simpatică,
9: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Vixter, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
10: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
14: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
13: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o intervenție divină. Un semnal să iei lucrurile mai lent și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Publicitate.
1: Start la proiecte.
0: Publicitate.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Skepta, AJ Tracy, Hertz, Jacotin, Kilafonic, Albert, NBN și mulți alții. Trăiește experiența Always Forever Festival pe 4 și 5 septembrie la Palatul Mogoșoaia. Bilete disponibile pe iabilet.ro. Ne vedem acolo!
4: Reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
7: like Facebook Radio Guerilla.

0: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
1: Repaus, domnișoară, repaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.

0: publicitate.
1: Infecții urinare, URACTIV foarte funcționate.
2: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de km 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
8: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Bună dimineața, este ora 8, astăzi are loc o nouă rundă de consultări cu partidele la Cotroceni și parlamentarii își reiau de astăzi activitatea. Președintele Nicu Șordan va organiza astăzi o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. El a precizat că în perioada vacanței parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare. Într-o conferință de presă, șeful statului a explicat că o eventuală nominalizare urmată de un nou eșec în legislativ ar fi transmis un semnal negativ, inclusiv agențiilor de rating. Prețul motorinei standard a coborât sub 10 lei la unele stații de carburant. În această noapte a intrat în vigoare a doua reducere a accizei stabilită de Ministerul Finanțelor, scrie ProTV.ro, cu 25% de această dată, ca urmare a cotațiilor internaționale. Acum două săptămâni, reducerea a fost de 20%. La unele stații de alimentare din capitală, litrul de motorină standard a scăzut sub pragul de 10 lei la miezul nopții. Parlamentarii își reiau de astăzi activitatea odată cu începerea sesiunii de toamnă și au ca priorități votarea unui guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat și reforma electorală. Pe agenda legislativului se mai află salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației sistemul de admitere la liceu. Deficitul se reduce cu peste 28 de miliarde de lei față de anul trecut și coboară la 2,34% din produsul intern brut, a anunțat Ministerul Finanțelor într-un comunicat. Execuția bugetului general consolidat pe primele 7 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de aproximativ 48 de miliarde de lei, cu peste 28 de miliarde mai mic față de deficitul de 76,4 miliarde înregistrat în această perioadă a anului trecut, deci o reducere nominală de 37%. Ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%, o îmbunătățire de 1,65%. Elon Musk este de acord ca rețeaua Starlink să fie folosită pentru atacuri aeriene ucrainene în interiorul Rusiei, relatează Financial Times, citat de Mediafax. Fondatorul SpaceX nu se opune utilizării sistemelor de sateliți pentru atacuri aeriene ucrainene în interiorul Rusiei. El i-a mărturisit acest lucru fostului ministru ucrainean, potrivit sursei citate. Musk a indicat totuși că decizia finală privind Starlink aparține Casei Albe. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizează că Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze urgent capacitatea de prevenire și gestionare a dezastrelor naturale, și asta în contextul în care incendiile forestiere, inundațiile și fenomenele meteo extreme devin tot mai frecvente și pot lovi simultan mai multe țări. Bruxelles vrea să pună mai mult accent pe anticiparea crizelor, însă finanțarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice rămâne o provocare, conform Euronews. Președinta Comisiei Europene avertizează că Uniunea trebuie să se pregătească pentru o nouă realitate în care dezastrele naturale sunt tot mai frecvente, mai severe și pot afecta simultan mai multe regiuni. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea. Începe gherila de dimineață.
1: Radio Gherila.
2: Libe Radio.
3: Ce păsări sunt astea, Tamango?
4: Egrete.
3: De care egrete, Tamango? De delta?
4: Egrete interne.

că a venit toamna peste noi. Mai trageți și voi o pătură. Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-am găsit. Prima zi a toamnei calendaristice, nu neapărat așa și la feeling. Sunt sigur că vom mai avea parte de vară încă cel puțin o lună, da? Știți cum se zice. Ce lumea la școală. Noi ăștia alții o să ne ofticăm pentru că se aglomerează din cauza celor care merg la școală.

0: dar ca de fiecare dată, fiecare, nu știu, parte a anului vine cu bucuriile ei. Și evident că și toamna vine cu bucuriile ei. Unul la mână, începe noul an calendaristic, atât bisericesc cât și de radio. Eh? How about that? Asta unul la mână. Și da, imediat de săptămâna viitoare ne întoarcem toți la locurile noastre exact așa cum ar trebui să fie ele în acest nou an de radio. Așa că și vouă și nouă ne spunem la mulți ani și mergem mai departe. Avem o grămadă de lucruri pe care o să le comentăm. Astăzi sunt o grămadă de știri care au apărut așa parcă din neant. Ora de 75 de minute pentru elevii a două clase pilot de la un colegiu de undeva de la noi din țară, ce ziceți de chestia asta? 75 de minute. Am mai auzit de clase de 30 ore, de 35 de minute, de 40 de minute, așa cum se întâmplă la noi în capitală, dar uite, 75 de minute. Centrala de la Iernut s-ar putea să intre în probă în această iarnă. Am auzit toată viața despre ea, dar n-am văzut-o niciodată mergând. Poate că de data asta se întâmplă. Sorin Grindeanu are tot felul de ironii. El zice că, spre deosebire de oricare alții, el știe ce înseamnă să fie premier. Așa este, cu ajutorul domnului Grindeanu am învățat și noi ce înseamnă cu adevărat să ieșim în stradă și să facem proteste, pentru că el practic a generat cele mai mari proteste din ultimii 30 de ani de la noi din țară. Poate că era... Încă o dată, eu am o boală pe... Am o oftică așa, pe colegii mei de breaslă. Adică nu era nimeni acolo care să-i dea chestia asta, să-i dea această replică și să-i o spună serios. Vă duceți acolo doar ca să-i ascultați, nu aveți de zis nimic. Oamenii mei, colegii mei de breaslă sunt, mai bine mă duc să beau o cafea, nu-i așa? Da, da, pentru că altfel încep să mă iau de ei. Bună dimineața, bine v-am găsit, hai să ne conectăm.
1: Radio Guerilla. Ascultă-te, Radio Guerilla.
2: Stare de bine.

0: 8:15 minute, trecând de la una la alta, de la nervi la nervi, de la stări la stări, cred că ar trebui să ne scandalizăm cu toții atunci când citim despre domnul general Pahonț. Nu, bănuiesc că e din acea categorie. Snoop.ro și Recorder.ro au făcut o treabă absolut fantastică. Cei de la Snoop.ro scriu în dimineața asta: pensia lui Pahonțu câștigă mai mult după trecerea în rezervă decât atunci când era general activ. Încă o dată, omul ăsta și-a dat... și-a dat demisia. Mă rog, în mintea mea așa e. A ieșit la pensie. A ieșit definitiv la pensie Pahonțu. După care, cu pensia în spate și venindu-i, s-a reangajat pe același post. Poftim? Stați așa un pic. Încă o dată. Mai spuneți-mi încă o dată cum e chestia asta, cât se poate de legală, și oamenii care apără chestia asta spunând că este cât se poate de natural și cât se poate de legal să ieși la pensie dintr-un post și după aia în ziua următoare să te angajezi din nou în același post pe un salariu mai mare, dar și cu pensia, totodată, în același timp. Vă rog frumos să-mi explicați și mie cum e chestia asta. Normală, da, Sorin, se întâmplă și în alte locuri. Eu nu cred că se întâmplă în alte locuri, cred că suntem cea mai mare hazna din această lume.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule, peștele iepure!
2: Bună ziua!
1: Rugăm mult, explicați-ne și nouă cum puteți să fiți și pește și iepure.
2: Domnișoară, în mine sunt doi lupi.
3: Stare de priză. Radio Gherila.
0: Și cine se face vinovat că am descoperit abia acum, Sorin? Păi, jurnaliștii, din punctul meu de vedere, colegii mei de breaslă, ăia care sunt plătiți, ăia care ar trebui să lucreze mai degrabă pentru stat, nu neapărat la stat, colegii ăia care primesc publicitate din tot felul de locuri extrem de dubioase și spun că publicitatea politică e publicitate bătrâne, ce? Sunt tot bani, tot bani, tot bani. E, cu ăia am eu o problemă așa la modul general valabil și da, cred că ei sunt principalii vinovați pentru situația în care ne aflăm. Încă o dată, colegii mei de breaslă și nu altcineva. De ce? Pentru că dacă ai mei colegi de breaslă erau cât se poate de ok, îi trăgeau de mânecă pe politicieni. Nu au îndrăznit să facă chestia asta timp de 40 de ani. Și știți de ce? O să vă surprindă. Pentru că fiecare poartă teama asta în suflet, cum că, dar dacă după aia mă dau afară de aici? Ceea ce e o prostie.

0: Publicitate.
1: Începutul de săptămână vine
0: publicitate.
1: Cu
2: exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo

0: Programul RAB la Itaigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
1: Volkswagen.
2: Creșteți copilul cu Traian nu este o metodă de disciplinare.
3: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: 22 de minute. În cazul în care, nu știu, poate că simțeați nevoia să auziți și cealaltă parte a informației, șeful SPP, Lucian Pahonțu, respinge evident acuzațiile privind Revoluția. Nu există nicio probă că am participat la represiune, zice el. Domnul Pahonțu, hai să vă întreb eu în felul următor. Existau două feluri de oameni care erau prezenți în piața universității. Unii ieșiseră ca să facă pe revoluționarii și ceilalți ieșiseră ca să fie ăia care îi opresc pe revoluționari. Din ce punct de vedere ați fost dumneavoastră în piață? Asta era toată șmecheria. A, erați așa, în calitate de angajat? Păi atunci știm foarte bine cine a făcut represiunea, domnul Pahonțu. Ce naiba? What the hell? Bun, așa, serviciu SPP, serviciu de pază și protecție. Încă o dată, nu vine să cred că ăsta este un serviciu care, pur și simplu, de mai bine de 20 și ceva de ani, nu face altceva decât să ia ostatici președinți.

0: Radio Guerilla.
1: Hai că mi-am dat seama, ne pândește și va veni peste noi un val din ăsta de spuf din ăla pe WhatsApp cât se poate de mare. Așa că vă rog frumos să vă alertați părinții, bunicii, cei care nu prea știu cum e cu WhatsApp-ul, de ce Meta face noi pași în dezvoltarea plăților digitale prin WhatsApp. Compania testează extinderea opțiunilor care permit efectuarea unor plăți și transferuri financiare direct din ferestrele de conversație. Prin intermediul

aceste funcții, utilizatorii ar putea să trimită și să primească bani, să împartă nota de plată la restaurant sau să achite cumpărăturile la comercianți, fără să părăsească aplicația. Yeah! Scrocii români în moment.

Mă uit să văd ce mai titrează publicațiile astăzi, evident, pe marele internet. Trebuie să recunosc că mi-e dor un pic de momentele alea când trebuia pur și simplu să pui mâna pe ziare și să te uiți prin ele. Și era și un miros specific de hârtie. Nu știu acum cât de mult contează chestia asta, dar pentru mine conta și era destul de important. Sunt un om destul de tactil, ca să zic așa. Ce să zică? Păi zică în felul următor, G4 Media zice în felul următor că un general în labirintul propriilor minciuni este domnul general Pahonțu. Cel care zice, de altfel, resping cu fermitate orice acuzație de implicare în reprimarea violentă a manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă. Ok. Astăzi începe Litoralul pentru toți. Eu să vă zic și la știri la un moment dat. Tarifele pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte, evident, undeva unde nu sunt neapărat foarte multe stele și unde nici nu aveți așteptări extraordinar de mari, hai să o iau așa. Se reduce cu 25% acciza la motorină în prima jumătate a lunii septembrie. Asta s-a întâmplat azi noapte. O să vedeți în dimineața asta ceva reduceri la pompă. Să-mi scrieți și mie dacă le și vedeți și le și simțiți. Și în cazul în care nu sunt din nou, iarăși puteți să ne spuneți aici. 0758948948 vă stă oricând la dispoziție. Ore de 75 de minute pentru elevii celor două clase pilot de clasa noua de la Colegiul Tehnic Unirea din Pașcani. Zice doamna directoare că a regândit orarul cu o pauză mai mare pentru toți elevii din școală ca să fie împreună. Mi se pare o chestie foarte faină. Nu mi se pare deloc rău, 75 de minute, poate că ai și tu în sfârșit timp să te întinzi așa. Și elevii au mai mult timp în timpul lucrărilor să scrie. Da, asta e singura chestie pozitivă pe care pot să o zic despre toată chestia asta. Sunt momentan doar două clase pilot la acest colegiu tehnic. Vor avea ore de 75 de minute. Bun, ce mai zice lumea aici? Elevii celor două clase vor avea trei module a câte 10 săptămâni cu ore de 75 de minute. Modificările se vor aplica din data de 7 septembrie. Foarte interesant. Programul este diferit de al celorlalți elevi care au ore de 50 de minute. Directoarea a precizat că a modificat orarul și pentru restul elevilor și a introdus o pauză mai mare pentru ca toți să se întâlnească, evident, în afara claselor. Centrala de la Iernut, proiect strategic pentru sistemul național energetic, va intra în probă în această iarnă după un deceniu de blocaj. De ce deceniu? Că eu aud de centrala de la Iernut care nu merge per 100% de când, nu știu, eram de o șchioapă, n-aveam păr în cap. Va începe să funcționeze în primul trimestru din 2027. Lăsați-mă să fiu cât se poate de sceptic și întâi să funcționeze și după ce funcționează vreo o lună, întrebare. Sorin Grindeanu, ironie la adresa lui Ilie Bolojan. Spre deosebire de alții care confundă guvernul cu o primărie, eu știu ce înseamnă să fii premier și noi știm, Sorine, și noi știm. E în regulă, stai liniștit. Ne cunoaștem cu toții. Așa că da, românii pot vedea de astăzi unde sunt locuri libere la medici din toată țara și își pot face programări. Cum funcționează noua platformă? Platforma E-Sănătatea Mea. Pe lângă faptul că se cheamă exact așa, E-Sănătatea Mea. Măicuța Domnului. Dați click aici și de câte ori dați pe Măicuța Domnului, că așa se cheamă butonul ăsta, o să vină o doamnă, trimitem o doamnă la dumneavoastră și va aduce un calendar bisericesc care evident de astăzi conține și noul an bisericesc ca să puteți să aveți, nu-i așa, numai lucruri bune. Pentru că trăim într-o țară în care

0: Publicitate.
1: Exclusiv la Orange.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
4: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Skepta, AJ Tracy, Hertz, Jack O'Teen, Kilafonic, Albert, NBN și mulți alții. Trăiește experiența Always Forever Festival pe 4 și 5 septembrie la Palatul Mogoșoaia. Bilete disponibile pe iabilet.ro. Ne vedem acolo!
6: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva...
7: Like Facebook Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Guerilla.

trebuie să recunosc că am râs aici. Am găsit o știre care zice în felul următor: o profesoară din Iași care a vizitat Finlanda s-a întors frapată, dar nu de condiții, ci de faptul că nu dotările fac marea diferență cu România. Normal, calitatea oamenilor, nu? Asta e ceea ce e frapant de fiecare dată când ne întorci. Îți dai seama lângă cine stai, stai și te gândești, man, nu pot să cred. Exact așa face. Ce-ți strângi tâmplele în mânuțe.

ascultători, bine, bine, dar cât au făcut pauza în condițiile în care au făcut ora de 75 de minute, e doar pauza mare, cea la care se referea doamna directoare. Doamna directoare nici măcar nu zice cât de mult a făcut, cât de mare a făcut pauza mare. Pot să speculez doar eu, așa, la momentul ăsta și să vă zic că, nu știu, poate că o mai fi dat încă 5 minute în plus față de maximul posibil. Asta înseamnă că, să zicem, că le-a dat 25 de minute. Hai, fie. Hai să zicem o jumătate de oră, na. Okay.

la Times New Roman. Messi la retragerea de la națională. Marele meu regret e că n-am fost antrenat de Gigi Becali. Mulțumesc, hai că m-ai făcut să și râd. Man, you are awesome. Salut, Sorin, uite cum zice Gemini că ar arăta o zi la școală, exemplu practic, presupunând un program de 4 ore de curs cu câte 75 de minute pe zi, echivalentul la 6 ore standard de 50 de minute, de la 8 la 9 și 15 o oră, o pauză scurtă de 10 minute, de la 9.25 la 10.40, ora a doua, pauză mare, 30 de minute, 11 și 10, 12.25, ora a treia, pauză scurtă, 10 minute, 12.35, 13.50, ora a patra. De? A, nu-i rău. Nu-i rău, man, nu-i rău.

0: vă rog, așezați-vă undeva, țineți-vă de ceva sau dacă e să conduceți, e momentul să opriți pe dreapta. De ce? Pentru că vreau să vă reconectez cu propriul vostru sine în cadrul unei ceremonii speciale și eu voi fi șamanul vostru. Nu e neapărat, e doar o glumă. Nu o să fiu neapărat chiar un șaman în dimineața asta pentru voi, deși mi-ar plăcea. Aș putea să vă dau niște lucruri. Dar unii oameni au încredere în tot felul de necunoscuți. Cum, de exemplu, se titrează de un lucru pe care polițiștii l-au descoperit ieri: ceremonii de reconectare cu sinele, cu ayahuasca, la o pensiune din Hunedoara. Participarea la eveniment costa undeva peste 600 de euro de persoană. Oamenii și stăteau acolo și erau deja pregătiți. Doi cetățeni străini au fost arestați în acest dosar de trafic de droguri în Hunedoara după ce polițiștii au descoperit substanțe halucinogene la o pensiune din, atenție, Boșorod. Încă o dată, din Boșorod. Relatează agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Am citit încă de ieri tot materialul ăsta și trebuie să vă spun că am fost cât se poate de fascinat. Un peruan și un danez, împreună cu o româncă, au chemat acolo tot felul de oameni. Dar cum au selectat oamenii? Ei chemau întâi la un interviu. Unde la un interviu ei și întrebau: ce părere aveți despre substanțele halucinogene? Și dumneavoastră ați luat vreodată substanțe halucinogene? Ok. Dacă pățiți ceva rău de la substanțe halucinogene, vreți să vă facă cineva ceva? Am înțeles. Vă lăsăm pur și simplu în liniște. Ok, ok. Noi nu vă oferim absolut nimic din punct de vedere medical, dar spiritual, nu-i așa? De la noi mai puțin, de la Domnul mai mult. Cetățenii ăștia pur și simplu aveau 6,6 litri de substanță cu mescalină și tot felul se extrase dintr-un cactus cu care se drogau oamenii acolo și evident, nu-i așa, urma regăsirea sinelui în momentul în care îți vomiți și mațele. Și doi cetățeni străini au fost arestați în acest dosar. Polițiștii de combatere a crimei organizate din Alba Iulia au făcut această descoperire. Evident că aveau acolo mai multe substanțe care conțineau DMT, mescalină, substanțe încadrate ca droguri de mare risc, 6,6 litri de lichid de ceai pe care oamenii erau pregătiți să-l bea. Iar trebuie să vă spun, polițiștii au ajuns acolo în pensiunea aia din Boșorod exact înainte ca oamenii să înceapă să și consume respectivele ceaiuri și să ia respectivele ciuperci psilocibinice.
1: Vila Institut. Stare de griză.
2: Spune-mi, Maria, dacă te-aș prinde într-o zi și te-a desperdițat talpa piciorului, nu așa că ai șchiopătat puțin după aceea, dă teamă să nu strivești piatra ponj și te-ați deșdepit talpa piciorului. Nu poți să zic mai.
3: Mai check, check, check, check.
4: Radio Guerilla. Guerilla.
5: Liber Radio.
6: Foaie verde mărăcine, dă mama cu piciu în mine. Uite-te dacă te ține, cum plăfește peste vine. Piciu mușcă piele, vine valul de plăcere. Mă ridică până la stele, vreau să dau cu piciu miele. Și dă-mi o palmă și-ți întorc și celălalt obraz. Mă ridici tu mâna, ție cuțitul în grumaz. Nu e așa că îți dorești să nu fi fost vitea? Stai în ignoranță, frate, și n-o să dai de necaz.
0: Eu aș fi pus pe holurile celor cu ayahuasca piesa asta, come on, man. Oricum, am înțeles că în alte locuri din lume, exact în momentele astea, se întâmplă lucruri mult mai nașpa, adică nu neapărat în lume, în țară. Haide să iau așa. Tot felul de grupuri de oameni care se întâlnesc și încearcă să facă tot felul de chestii, crezând că sunt la televizor. Nu, dragilor, sunteți în continuare undeva într-un sat.
6: Brutal, scuipă sânge în batistă, pun rău pe țambal. Neocortexul dispare, sunt un animal. Pofte și nevoie de neandertal. Călărețul fără cap cu ochelari de cal. Spre cei protejată, instinctul criminal. Hai să dăm o tură la bal și la spital. Să petrecem cu asistentele și o sticlă de cristal.

0: mângâne armurile, tremură cărnile, vin toate fecioarele, se desfac picioarele, diavolul de cu carismă, lumea privește cu pismă, se naște o nouă schismă, privește prin altă prismă și...
1: Publicitate.
2: De 15 ani
1: publicitate.
2: La Lidl. De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Skepta, AJ Tracy, Hertz, Jacotin, Kilafonic, Albert, NBN și mulți alții. Trăiește experiența Always Forever Festival pe 4 Ploaia. Bilete disponibile pe iabilet.ro. Ne vedem acolo!
6: Radio Guerilla.
1: Publicitate.

0: asta nu le este pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Radio Guerilla.
2: Calimera, doamnelor și domnilor, este soarele de trei sulite pe cer, este cald, frumos, apa este albastră, aici, în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde, din păcate, există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim, așadar, cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure!
3: Bună ziua!
2: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
3: Păi pentru că sunt varză.

0: bună dimineața, este ora 9, o nouă rundă de consultări cu partidele are loc astăzi la Cotroceni și parlamentarii își reiau activitatea. Ministerul Finanțelor a anunțat că pentru motorina standard acciza va fi cu 25% mai mică. Până acum a fost redusă doar cu 20%, dar prețul internațional al țițeiului este în creștere. Astăzi petrolul Brent a urcat la aproape $90 pe baril, cel mai ridicat nivel din ultima perioadă. Prin reducerea accizei, prețul motorinei standard ar urma să scadă cu circa 17 bani per litru. Regulile actuale nu 25%. Președintele Nicu Șordan va organiza astăzi o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Ieri a precizat că în perioada vacanței parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare. Într-o conferință de presă, șeful statului a explicat că o eventuală nominalizare urmată de un nou eșec în legislativ ar fi transmis un semnal negativ. Parlamentarii își reiau de astăzi activitatea odată cu începerea sesiunii de toamnă și au ca priorități votarea unui guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat, dar și reforma electorală. Pe agenda legislativului se mai află salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației sistemul de admitere la liceu. Deficitul se reduce cu peste 28 de miliarde de lei față de anul trecut și coboară la 2,34% din produsul intern brut, a anunțat Ministerul Finanțelor într-un comunicat. Execuția bugetului general consolidat pe primele 7 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de aproximativ 48 de miliarde de lei, cu peste 28 de miliarde mai mic față de deficitul de 76,4 miliarde înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Deci o reducere nominală de 37%. Ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%, o îmbunătățire de 1,65% față de anul trecut. Elon Musk este de acord ca rețeaua Starlink să fie folosită pentru atacuri aeriene ucrainene în interiorul Rusiei, relatează Financial Times, citată de Mediafax. Fondatorul SpaceX nu se opune utilizării sistemelor de sateliți pentru atacuri aeriene ucrainene în interiorul Rusiei. El i-a mărturisit de altfel acest lucru fostului ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, potrivit sursei citate. Musk a indicat totuși că decizia finală privind Starlink-ul aparține Casei Albe. Acestea au fost știrile orei 8, sunt Sorin Badea, continuă gherila de dimineață.
1: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
2: Radio Gherila reinstituie starea de briză.

never have nothing good.

0: Veste bună pentru noi, veste proastă pentru anumite administrații din capitală și totul se leagă de o invenție. Un nou tip de asfalt realizat cu granule de cauciuc provenite din anvelope uzate ar putea contribui la reducerea zgomotului produs de traficul rutier. Materialul a fost testat atât în laborator cât și pe un tronson real de autostradă, undeva în Spania s-a întâmplat, și noul strat poate reduce zgomotul cu până la 5 decibeli fără să afecteze rezistența carosabilului, potrivit specialiștilor. Și mă gândeam în ce fel s-ar pupa toată această invenție cu faptul că în sectorul 3 se asfaltează continuu.
1: Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem în Mamaia, deoarece avem un interviu surpriză pentru dumneavoastră. Cele mai mari șanse erau să-l întâlnim aici pe interlocutorul nostru, domnul Leu. Domnule Leu, ce onoare! Se poate, vă rugăm, o întrebare?
2: Spuneți-mi, Ron. Sigur, vă rog.
1: Domnule Leu, Ron, cum de sunteți atât de mic?
2: Păi, sunt Leu de Mare.

0: of the thing that takes.
1: Ei bine, dragilor, s-au întâmplat niște lucruri ieri, niște lucruri dintr-o categorie aparte, adică eu unul nu am avut, la un moment dat nu mi-a venit să cred la ce mă uit. Bună dimineața, Ștefan, bine
2: bună
1: ai venit.
2: Bună dimineața, Sorin, bună dimineața toată
1: lumea. Nu știu dacă ai văzut și tu ieri, dar în aceste zile s-au petrecut câteva procese în Statele Unite, iar unul ține de fix împușcarea lui Tupac.
2: Da, am văzut la o... Ce au făcut?
1: L-au găsit vinovat, da, de uciderea rapperului Tupac Shakur pe Dwayne Davis, fost membru al unei bande din Los Angeles, care a fost găsit vinovat ieri de uciderea rapperului american în 1996, în pofida instanțelor apărării cu privire la lipsa probelor materiale, transmite agenția France Press, citată de Ager Press. La 30 de ani de la moartea nelucidată a legendei muzicii rap, fostul membru al Southside Compton Crips, o bandă dintr-un cartier problematic din Los Angeles, a fost judecat pentru că ar fi comandat asasinatul și ar fi furnizat totodată și arma crimei. Nu vine să cred, dar am impresia că mai toată viața m-a urmărit, dacă e să o iau așa, această poveste. Și mă bucur că într-un final a ajuns la capăt.
2: Și eu, din documentarul pe care l-am văzut cu Puff Daddy, părea că el ar fi avut o importanță și un rol foarte mare în ceea ce privește moartea.
1: Nici nu l-a menționat cineva pe Diddy.
2: Știam, în procesul lui Diddy știam că la un moment dat o să se readucă moartea lui Tupac.
1: Da,
2: că el ar fi vinovat direct.
1: Așa este, multă lume zice că el ar fi de fapt și drept autorul moral al acestei situații. Momentan însă cred că oamenii din administrația aia de acolo din America au tranșat situația doar pe ceea ce aveau strânse ca probe de atunci de când s-a întâmplat, în urmă cu 30 de ani.
2: Da.
1: Da, ce pot să zic? Aia e. Bine că am ajuns într-un final la un deznodământ. To my unborn child, in case I don't make it. Just remember, Daddy.

0: dirty it is out here. Somebody gonna clean it up.
1: Procurorul a spus că și-a procurat pistolul, a organizat grupul și l-a urmărit pe domnul Shakur.

0: Ce faci, Mario, ce care în plasile alea?
1: Măi, păsărică, n-ai și tu altă treabă azi?
2: Ascultați Radio Guerilla.
0: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume.
5: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive.

0: etaje, zăbaie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Dacă vrei să-ți mai clătești ochii,
4: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Man, se întâmplă atât de multe lucruri în lumea asta dintr-o categorie aparte, adică lucrurilor pe care pur și simplu eu nu pot să le înțeleg. Un tată a condus 150 de kilometri pe autostradă fără să-și dea seama că de fapt și-a uitat fiul la o benzinărie în Spania. Man, după 150 de kilometri, cât de puțin vorbești cu copilul tău?

0: Zice aici un ascultător că, dacă țineți minte, în 2025, anul trecut, un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania și și-a dat seama după 70 de kilometri. Mă, poate a vrut.
1: Aici, aici, da.
0: Adică, la asta cu soția sau cu din alea, și-a uitat soacra într-un vârf de munte și și-au dat seama după 3 zile. Yeah, sure,
1: sure,
0: man.
1: Buddy, sure.
0: Sigur că da. Sure, sure, sure, sure, sure.

9:30, dragilor. Hai că am nevoie un pic de ajutorul vostru, ajutor care ar trebui să vină aici pe WhatsApp-ul Radio Guerilla 0758948948 și e un ajutor pe care trebuie să-l dați efectiv votând următoarea piesă cu Ascultăm sau Ardem. Cele două voturi pe care le puteți da în cadrul acestei rubrici. Pentru voi astăzi o piesă nouă de la One Republic. Pay That Toll se numește piesa și sunt foarte curios cum o veți primi voi. Încă o dată 0758948948, votăm cu Ascultăm sau Ardem.

0: vedem ce zic și ascultătorii, ce votează ascultătorii. În primul rând, Ștefan, tu ce ai zice despre piesa asta? Ascult sau arzi?
1: Ascult.
0: Asculți. Ok, hai să vedem ce zic și ascultătorii. Salutare, să rămână, ascultăm. Las-o, merge. Salut, n-am mai auzit nimic de la ei, de la Stop and Stare, de vreo 100 de ani. Salut, ascultăm oricând, orice, de la One Republic. Bună dimineața, ascultăm, orgăminte, cine cântă? One Republic cântă. Ascultăm, ascultăm, să rămână, să rămână. Nu se arde. Mulțumesc mult pentru voturi, mergem mai departe.
2: Ascultă sau arde.
3: Ascultă
2: sau arde.
3: Ascultă
2: sau arde.
3: Ascultă.
2: Sau

0: Publicitate.
1: Start la proiecte.
0: Publicitate.
1: La Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
7: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
0: Publicitate.
8: So give him room to grow and just give him space. And he could be a young black Jimmy Nates. Oh, this is clean. This is clean.

0: dormit deloc. Tu te bucuri?
1: Prozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: care cădea afară pe top, surprins.
1: Ia-ți pianul și ieși afară.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul cu
3: și o să ascultăm încă o dată

0: de un film românesc. Nu știu câți dintre voi l-ați văzut. E un film românesc din 1967 care are un scenariu și o desfășurare a evenimentelor absolutamente avangardistă, cu mult timp înaintea tuturor filmelor de genul care au venit, mai ales dinspre Hollywood, dar uite că ăsta e un film cât se poate de românesc, se numește Șeful Sectorului Suflete.
1: Nu am auzit.
0: Nici n-aveai cum, nici eu n-am auzit până acum vreo 3 ani, când efectiv l-am văzut din greșeală la televizor. Știți că există acel canal, nu știu, Cinemaraton sau...
1: Da, știu.
0: Ceva? La un moment dat, într-una din după-amieze, când mi era mult prea lene să mă apuc de telecomandă și să schimb canalul, a venit acest film și am zis, bine, știi ceva, e un film românesc, Let It Slide. Și m-am uitat la el, este un film absolut fenomenal, cu un scenariu fantastic. E o femeie acolo care poartă, dacă vreți, un fel de dialog cu niște personaje imaginare din capul ei și personajele imaginare o ajută să facă alegerile în viață. Very weird, but destul de interesant. Din această categorie am așa...
2: Mi-e milă de mine. Spune că ești un om bun.
3: Bun cu răul? Voi sfârma ce desfârmat și vom reconstrui ce e de reconstruit.
2: Mi-e impresia că mă confunzi. Ce sunt eu? Casă, stradă, raion, oraș?
3: Este o lume. O mare lume mică. Dacă unii a cucerit macrocosmosul, eu voi învinge microcosmosul. Ai în fața dumitale pe cel din tâi cosmonaut a sufletului omenesc.
0: Asta mi-a plăcut, man. A lovit.
1: Poetic.
0: Absolutamente super mega tineri, absolut toți de acolo. Radu Beligan, Irina Petrescu, Toma Caragiu, Mircea Crișan, Dem Rădulescu, Coca Andronescu și, evident, mulți, mulți alții. E un film foarte fain, eu vi-l recomand cu mare drag și cred că puteți să-l așezați acolo în momentele voastre de liniște și pace, așa, atunci când stați să vă uitați la un film bun. Încă o dată, din 67, dar extrem de avangardist. Ba chiar are și... mai bine nu zic. Da, nu e bine să-l vadă cei sub 16 ani.

0: Matthews and watch your back.
1: Publicitate.
2: Exclusiv la Orange.
1: Publicitate.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
12: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
13: Să vă spun că se mai întâmplă ceva în aceste zile. Efectiv, Buenos Aires începe să respire doar tango. De ce? Are loc competiția pentru titlul mondial care a intrat în faza decisivă. Aproximativ 800 de perechi din 47 de țări au venit în capitala Argentinei pentru cea de-a 24-a ediție a campionatului mondial de tango. După zile de calificări, sferturi și semifinale, 60 de perechi au rămas în cursa pentru unul dintre cele mai râvnite titluri din întreaga lume a dansului. Încă o dată, 800 de perechi au rămas 60 în momentul ăsta, așadar Buenos Aires este în aceste zile scena celei mai spectaculoase confruntări mondiale a dansului. La ediția din acest an, după cum vă ziceam, au fost oameni din aproximativ 47 de țări într-o competiție care a atras dansatori din toate colțurile lumii. E cea de-a 24-a ediție. Două seri în care Buenos Aires va decide campionii lumii, adică prima confruntare decisivă va avea loc astăzi, 1 septembrie, când se va disputa finala la tango de pista, zice aici. Am fost la un moment dat prezent în mijlocul unui concurs de tango și încă ceva se desfășura, nu mai țin minte ce, dar am fost cât se poate de fascinat de toată mișcarea și aveam impresia că stau în mijlocul unor molecule care, deși se mișcă destul de haotic pe ringul de dans, niciuna nu dă peste cealaltă. Și mie mi-a plăcut la nebunie toată chestia asta. Iar pentru Buenos Aires și pentru tango...

Măgar, măgar, dar foarte bun un ascultător. E vorba de tango sau tanga. Dragă ascultătorule, Sorin, noi sperăm la ambele.

0: 87,9 FM. Cu noi, sunetul are sens.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Slujba biblică, apostolică și profetică. De misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în cei peste 40 de ani de misiune în peste 150 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din lumea întreagă.
5: Beloved friends,
4: iubiți prieteni, dragi frați și surori în Hristos.
5: This is Brother Frank speaking to you from the International Mission.
4: Sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. A fost pus pe inima noastră să împărtășim cu voi cuvântul sfânt al lui Dumnezeu.
5: To have 52 messages.
4: Intenția noastră este să avem 52 de mesaje care să poate fi auzite în toată lumea. Privesc în urmă la cei peste 50 de ani de misiune în lumea întreagă și la cei peste 40 de ani de slujbă la radio și televiziune.
5: By God's grace, I could share the true word of God.
4: Prin harul lui Dumnezeu am putut împărtăși adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu cu câteva milioane de oameni din lumea întreagă. Acum a venit timpul să arătăm din Vechiul Testament mai întâi cum s-a descoperit Dumnezeu și apoi scopul cu care El s-a descoperit și cum cei ce L-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal au mărturisit despre trăirile lor cu Domnul. Fiecare din cei ce au fost folosiți de Dumnezeu ca să ne împărtășească trăirile lor, L-au cunoscut pe Domnul în mod personal, au auzit glasul Lui și au primit o însărcinare de la El. De aceea, noi privim în cuvântul lui Dumnezeu, știind că cel nevăzut locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Apoi privim la începutul timpului, când cel nevăzut s-a descoperit într-o formă vizibilă. În prima noastră predică am vorbit deja despre Avram, Isaac și Iacov, despre Moise și despre unii dintre proroci. În predica de azi aș dori să citesc câteva versete din Scriptură. Primul este din Exod, capitolul 6, versetul 2, versetul 3 și prima parte a versetului 4.
5: And God spoke unto Moses and said unto him, I am.
4: Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și a zis: Eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic. Dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul, Iahve. De asemenea, mi-am încheiat legământul meu cu ei. Dragi prieteni, în acest loc, Domnul Dumnezeu își descoperă pentru prima dată numele Său de legământ, IHWH.
5: In the English language,
4: în limba română este scris IHVH. Dar în limba ebraică este JHWH.
5: And from these four letters, which in the Hebrew
4: din aceste patru litere, care în limba ebraică sunt numite tetragrama, din aceste patru litere derivă numele Yahweh, cel veșnic, cel care există prin sine însuși.
5: So we understand from the scriptures and from
4: înțelegem deci din Scriptură și din mărturia proprie a lui Dumnezeu cine este Dumnezeu, ce este El și scopul descoperirii sale. Acesta este timpul în care poporul legământului trebuia să devină biserica și de aceea Dumnezeu și-a descoperit numele Său de legământ prorocului Său Moise, astfel ca acest nume de legământ să fie cunoscut de poporul legământului. Preiubiților, timpul trece repede și aș dori să mai citesc un verset din Exod, capitolul 13, ultimele versete, versetele 21 și 22.
5: Went before them by day in a pillar of cloud to lead.
4: Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Aici vedem cum Dumnezeu, din stâlpul de foc, i-a călăuzit pe copiii lui Israel ziua și noaptea.
5: In the Garden of Eden,
4: în grădina Eden, el a umblat într-un trup vizibil. Lui Avram i s-a arătat conform Geneza capitolul 18, când a mâncat și a băut împreună cu el. În Vechiul Testament vedem feluritele descoperiri ale aceluiași Dumnezeu pentru a îndeplini anumite scopuri.
5: În Joshua, the fifth chapter, from verse 13,
4: apoi în Iosua, capitolul 5, de la versetul 13, îl vedem pe Domnul cum se arată lui Iosua, ca un luptător, având sabia în mână, spunându-i ca și lui Avraam, nu te teme, lupta nu este a voastră, lupta este a mea. Eu merg înaintea voastră. Eu am dat făgăduința și eu mă voi îngriji de voi, astfel ca făgăduința să devină realitate.
5: Then we go to Judges, where again we find how
4: mergem apoi în Judecători și vom vedea cum Domnul Dumnezeu s-a descoperit unor oameni, cum a fost, de exemplu, Gedeon. De fiecare dată când s-a întâmplat ceva în Vechiul Testament, a fost Dumnezeu însuși acela care s-a descoperit. Importantă nu era forma de descoperire, ci scopul pentru care El s-a descoperit era important.
5: So here, in Judges, the second chapter, something very, very
4: aici, în Judecători, capitolul 7, s-a petrecut ceva cu totul neobișnuit. Dumnezeul cerurilor se arată unui bărbat al lui Dumnezeu și arată scopul chemării și scopul cu care a călăuzit pe poporul lui Israel conform făgăduinței din Sfântul Său Cuvânt.
5: Beloved, We have God's word.
4: Prea iubiților, noi avem cuvântul lui Dumnezeu de partea noastră. Dar noi trebuie să înțelegem de ce Dumnezeu a spus diferite lucruri în cuvântul Său și de ce s-a descoperit în diferite feluri. Mergeți la Judecători capitolul 2, la Judecători capitolul 6, unde Domnul s-a arătat lui Gedeon și i-a spus ce să facă.
5: Said what he should do, and also
4: putem citi apoi ce s-a întâmplat.
5: What happens? Then we go to Nehemiah, the ninth chapter.
4: Mergem apoi la Neemia capitolul 9, unde ni se spune ce s-a întâmplat cu Israel într-o privire retrospectivă până la vremea lui Moise.
5: To the times of Moses in Nehemiah, the ninth chapter. We shall read
4: în Neemia capitolul 9 vom citi de la versetul 13.
5: Thou camest down also upon Mount Sinai and didst speak with them from
4: heaven. Te-ai coborât pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălțimea cerurilor și le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Țineți minte, te-ai coborât pe muntele Sinai într-un foc și tot poporul lui Israel era adunat și au auzit glasul. Și aici ni se spune că le-ai vorbit din înălțimea cerurilor. Domnul s-a coborât în mod vizibil pe munte în acel foc, iar vocea lui venea direct din cer.
5: Right from heaven. In verse 19 we read.
4: În versetul 19 citim.
5: Manifold mercies.
4: În îndurarea ta fără margini nu i-ai părăsit în pustiu și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. Descoperirea lui Dumnezeu a fost totdeauna legată de un anumit scop. Și preiubiților, care este scopul acestor predici de învățătură? De ce împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi? De ce mergem la așa de multe versete din Scriptură? În aceste prime două predici vreau să pun temelia și să arăt poporului lui Dumnezeu că în perioada Vechiului Testament Dumnezeu nu se descoperise încă ca Tatăl nostru în cerul, în singurul lui Fiu aici pe pământ și în biserică prin Duhul Sfânt. În Vechiul Testament se spune de 6700 de ori Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu. Și îl vedem descoperindu-se de multe ori și în multe feluri.
5: At different times. Then we have those men of God like here in 2 Chronicles chapter 18.
4: Avem apoi pe bărbații lui Dumnezeu, cum este aici în 2 Cronici, capitolul 18, unde bărbatul lui Dumnezeu spune în versetul 18, noi cu toții am auzit de prorocul Mica, cel care a spus, voi vesti doar ce va spune Dumnezeul meu. El nu era ca ceilalți 400 de proroci care erau proroci ai lui Israel. Mica era un proroc al Domnului. Aici, în versetul 13, el spune,
5: as the Lord liveth,
4: viu este Domnul, că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu.
5: In verse 18,
4: în versetul 18, el spune din nou: ascultați dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie și toată oastea cerurilor stând la dreapta și la stânga lui. El nu spune că a văzut pe Tatăl, apoi a văzut pe Fiul la dreapta lui și pe Duhul Sfânt la stânga lui. Nu, el spune că a văzut doar unul, stând pe scaunul de domnie și întreaga oștire cerească stând la dreapta și la stânga lui. Apoi el mărturisește despre conversația care a avut loc în ceruri. Dragii mei prieteni, vreau să știți că pe parcursul Vechiului Testament, care acoperă o perioadă de 4.000 de ani, nu se amintește de un tată în ceruri, de un fiu pe pământ și nici nu se spune ceva despre o sfântă treime. Un asemenea lucru nici nu există. Dumnezeu nu a existat niciodată în două persoane veșnice. Un Dumnezeu este de ajuns pentru veșnicie. Dar acest singur Dumnezeu s-a descoperit în Vechiul Testament ca și Creator, ca Cel ce sprijină, ca Împărat, ca Mântuitor, ca Judecător. În Noul Testament, El s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri, în singurul Lui Fiu născut aici pe pământ și în biserică prin Duhul Sfânt.
5: Now, here we see the man of God.
4: Aici, în 2 Cronici 18, îl vedem pe omul lui Dumnezeu mărturisind că l-a văzut pe Domnul Dumnezeu șezând pe scaunul lui de domnie. Iubiți prieteni, cuvântul lui Dumnezeu este totul pentru mine, este absolutul meu. Și eu cred că niciun om de pe pământ nu are dreptul să schimbe vreun cuvânt al lui Dumnezeu. Și încă o dată, doar dacă noi îl cunoaștem pe Domnul în mod personal, abia atunci îl cunoaștem cu adevărat. Altfel, îl cunoaștem doar din auzite. Dacă aș fi întrebat, frate Frank, te-ai întâlnit vreodată cu președintele țării tale? Îl cunoști tu personal? Eu aș putea spune, da, îl cunosc, în data cu tare și cu tare ne-am întâlnit în Berlin și am dat mâna cu președintele statului. Aș putea da date și locuri în care am întâlnit anumite personalități. Deci aș putea spune da, l-am întâlnit personal pe președintele țării și de aceea pot spune că îl cunosc în mod personal. La fel este cu Domnul Dumnezeul nostru. Tu nu poți merge după lucruri doar auzite, tu trebuie să-l cunoști în mod personal. Toți prorocii, toți bărbații lui Dumnezeu din Vechiul Testament l-au cunoscut pe Domnul Dumnezeu în mod personal. Mergem acum la cartea prorocului Isaia, capitolul 6, unde avem mărturia prorocului. Noi știm că Moise a fost un proroc cu totul deosebit și la fel a fost și Isaia. Isaia a scris cele 66 de capitole ale cărții sale, în care merge până la cerul cel nou și pământul cel nou și ne-a arătat întregul plan de mântuire. În Isaia, capitolul 6, versetul 1, citim:
5: in this year that the king Uzziah died, I saw also the Lord.
4: În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul.
5: And then he gives the description.
4: Apoi el descrie tot ce a văzut. L-a văzut pe Domnul șezând pe scaunul de domnie. A văzut toată oștirea cerească în jurul lui și strigând:
5: shouting, holy, holy, holy.
4: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui.
5: My beloved brothers and sisters.
4: Dragii mei frați și surori, ce trăire puternică.
5: He heard.
4: El a auzit, a văzut și astfel a avut trăirea lui cu Domnul.
5: Now we come to verse 8.
4: Ajungem acum la versetul 8 din Isaia 6. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi?
5: Now I hope it shall not be a problem for you if I say the Lord God did not speak.
4: Acum eu cred că nu va fi nicio problemă pentru voi dacă voi spune că Domnul Dumnezeu nu a vorbit cu a doua sau a treia persoană din Dumnezeire, ci a vorbit cu cei ce îl înconjurau pe el și scaunul de domnie. Vă implor, credeți-o. Dacă nu credeți mărturia cuvântului lui Dumnezeu, acesta nu vă va fi descoperit niciodată, pentru că îl huliți pe Dumnezeu dacă nu credeți ce și cum o spune Scriptura.
5: Says it. And this goes back to Genesis chapter 1.
4: Textul de aici din Isaia 6 ne duce înapoi în Geneza capitolul 1, unde Domnul Dumnezeu a spus să facem om după chipul nostru. La cine se referă sau cui se aplică pluralul nostru? Doar celor ce erau în jurul Domnului. Vai de cei ce introduc propriile lor interpretări în Scriptură și spun că acolo tatăl vorbea cu fiul și așa mai departe. Nu mai mințiți, ci rămâneți în limitele cuvântului lui Dumnezeu și spuneți adevăruri așa cum este arătat și aici, în Isaia capitolul 6. Prorocul a văzut pe Domnul pe scaunul lui de domnie,

0: Capitolul 1. Unde prorocul l-a văzut pe Domnul șezând pe scaunul de domnie și l-a descris din cap până în picioare. O puteți citi aici în Ezechiel, capitolul 1. În ultima parte a versetului 1 putem citi:
1: The heavens were open,
0: s-au deschis cerurile și eu am avut vedenii dumnezeiești.
1: And then we have the description right here.
0: Și apoi are loc descrierea. O puteți citi în tot capitolul 1.
1: Of chapter 1. And here it says, and I saw.
0: Și în versetul 25 este spus: și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor. Iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Ne este arătat apoi ceea ce a văzut prorocul și ne este descris Domnul pe scaunul lui de domnie, de la chipul rinichilor lui până în sus și de la chipul rinichilor lui până jos. Așa o citim în versetul 27. Apoi în versetul 28. Ca înfățișarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, așa era și înfățișoarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Prea iubiților, scopul acestor predici de învățătură este să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să puteți vedea mai întâi din Vechiul Testament că toți cei care au vorbit și au fost folosiți de cel Atotputernic l-au cunoscut pe Domnul în mod personal. N-au fost fanteziile lor. Cuvântul lui Dumnezeu este o mărturie adevărată despre cei ce l-au cunoscut pe Domnul în mod personal. Ei l-au văzut pe scaunul de domnie, au auzit vocea lui. Avem astfel mărturia adevărată a lui Dumnezeu lăsată nouă de toți prorocii care l-au cunoscut pe Domnul în mod personal. Ei au anunțat planul de mântuire care și-a găsit apoi împlinirea pe parcursul Noului Testament. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. servicii funerare.

0: Funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
6: Energy

B, Kia, remix acum pe frecvența noastră. Sunt 18 minute trecute de ora 11. Take It Deep, Maria Maria, Ministry of Sound și Anisa cu Brațe Străine. Am avut în playlist, am ascultat și Mahmut Orhan, piesa Feel, o super colaborare cu Sena Senner. Și Radiorama, pe începutul ediției Energy Mix Music. Bine v-am regăsit pe frecvență. Începem un nou sezon de Energy Mix Music. Sezonul de toamnă e 1 septembrie astăzi. Prima zi de toamnă. Și să știți că meteorologii anunță furtuni în mai multe regiuni astăzi, 1 septembrie. Prognoza meteo se schimbă începând cu ziua de marți, 1 septembrie, în mai multe zone ale țării unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină, intensificările vântului. Potrivit ANM, temperaturile vor scădea mai ales în vest, centru și nord, însă în sud și sud-vest se va menține căldura cu maxime de până la 34 de grade. Valorile termice vor coborî ușor în vestul, centrul și nordul țării, dar vremea va rămâne călduroasă în regiunile vestice și sudice. În sudul Olteniei și sud-vestul muntenii este prognozat disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei.

0: Avem și minimele termice astăzi, se pare că vor varia între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în zona litoralului. Pe arii restrânse, în timpul nopții, se va forma ceață. În București, vremea se menține călduroasă, cer variabil, iar în a doua parte a nopții vor apărea unele norări și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, cantități 1-3 litri de apă pe metrul pătrat. Maxima termică din București se încadrează între 32-33 de grade, iar minima va fi de 17-19 grade Celsius. În zona litoralului avem 25-28 de grade maxima de astăzi, iar minima se încadrează între 18 și 20 de grade. Cam așa stăm cu vremea, mai multe detalii în informațiile orei 12. Până atunci, rămânem cu hiturile, cu muzica faină. Publicitatea ne bate la ușă, e pregătită, așadar trebuie să trecem și peste publicitate. Imediat după am 3 melodii despre toamnă pentru tine. Din 2003, super piesă, 3 sud-est, se așterne toamna, am pentru tine și compact, toamnă în sufletul meu și Vali Bogdan cu piesa Toamna. Puțin mai târziu ne întâlnim și cu ceva melodii semnate Lupii lui Calancea. Cam așa stăm cu hiturile, bine v-am regăsit pe frecvență. Rămânem până la 14 fix împreună să aveți o toamnă extraordinară. Vă spun de acum, ca să nu uit, că mie așa îmi place când trecem în următorul sezon să vă fac urări de bine. Să aveți o toamnă frumoasă, da? Publicitate și revin pe frecvență cu hiturile, nu fugiți niciunde.
1: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T.

0: soluții personalizate pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion Cumacara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețul pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
1: To the hits faster. Energy. Sunetul are sens.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: să-ți faci ce vrei.
1: Ce să facă?
0: Cum mai sănătatea, cum ai ea. Să-ți faci ce vrei.
1: Ce să facă?
0: Cum mai sănătatea, cum ai ea. Să-ți faci ce vrei.

0: Radio Energy Cugir. Muzică, exact cum îți place.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 1 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. 1 septembrie, acciza la motorina standard se reduce cu 25%, cât timp este valabilă măsura, aflăm în câteva momente. Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie, care sunt noile tarife. Investiții uriașe la UME Cugir, proiect strategic de o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție NATO. ITM Alba, amenzi de peste 12.000 de lei după controle la firme din județ, neacordarea concediilor printre nereguli. Vorbim și despre acțiunea polițiștilor din Alba, peste 200 de șoferi testați pentru alcool și droguri. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru prima zi de toamnă, 1 septembrie. Toamna începe cu furtuni în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Septembrie, acciza la motorina standard se reduce cu 25%, anunțat Ministerul Finanțelor. Este o nouă reducere procentuală față de cea de 20% introdusă anterior. Noua măsură vine în urma evaluării bilunare, evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Reducerea accizei cu 25% va fi în vigoare până pe data de 15 septembrie, potrivit Mediafax. Concret, noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei per 1000 de litri, respectiv 829,69 lei per tonă. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2103,22 lei per 1000 de litri, respectiv 2489,05 lei per tonă. Mecanismul prevăzut de legea numărul 162 din 2026 funcționează gradual în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor. Potrivit datelor utilizate pentru calcularea reducerii, variațiile cotațiilor plus pentru motorină a fost de plus 45,65%, iar variația prețului mediu standard a fost de plus 25,45%. Măsura are ca obiectiv limitarea efectului creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei, în special în transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de transport și ulterior prețurile bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin legea numărul 162 prevede reevaluarea nivelului reducerii la fiecare două săptămâni în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, certificatului de înmatriculare și autorizației de circulație provizorie vor crește din 15 septembrie. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat luni 31 august noile tarife care vor fi aplicate de la jumătatea lunii septembrie. Șoferii și persoanele care urmează să solicite aceste documente vor plăti mai mult după intrarea în vigoare a noilor tarife. DGPCI atrage atenția și asupra momentului în care este făcută plata, astfel sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, tariful pentru eliberarea permisului de conducere va crește de la 89 de lei la 139 de lei. fiind vorba despre o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut de șofer drept talon, va avea un tarif mai mare. Acesta va costa 76 de lei față de 49 de lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful va ajunge la 25 de lei de la 13 lei în prezent, majorarea fiind de 12 lei. Noile tarife pentru documentele auto, precum și cele aferente plăcilor cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor tarife. Persoanele care urmează să solicite permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau autorizația de circulație provizorie trebuie să țină cont atât de noile valori, cât și de momentul în care fac plata. Investiții uriașe la UME Cugir. Uzina mecanică Cugir derulează o investiție strategică de peste o jumătate de miliard de lei în producția de muniție compatibilă cu standardele NATO. Acesta este cel mai mare proiect de investiții implementat în cadrul companiei în ultimii 30 de ani. Investiția în valoare totală de 552,9 milioane lei urmărește modernizarea infrastructurii industriale și dezvoltarea capacităților de producție pentru muniția NATO de calibre 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm. Informația a fost confirmată pentru Alba 24 de directorul general Mircea Augustin Trifan. Uzina mecanică Cugir este una dintre companiile importante ale industriei românești de apărare. Prin amploarea sa, programul reprezintă un obiectiv important atât pentru dezvoltarea companiei, cât și pentru consolidarea capacităților naționale din sectorul industriei de apărare. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 552,9 milioane lei, acesta fiind cel mai mare proiect de acest tip derulat de uzina mecanică Cugir în ultimele 3 decenii. Investițiile urmăresc modernizarea infrastructurii existente, creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de muniție fabricate conform standardelor NATO. Programul strategic de modernizare a fost structurat în 4 etape. Prima dintre acestea a presupus realizarea studiului de fezabilitate, iar celelalte 3 vizează modernizarea halei industriale și dezvoltarea capacităților de producție pentru cele 2 calibre de muniție NATO. Pentru modernizarea halei industriale sunt prevăzute investiții de 74,5 milioane lei finanțate din fondurile proprii ale uzinei mecanice Cugir. Termenul stabilit pentru finalizarea acestei etape este decembrie 2026. Etapa destinată modernizării și dezvoltării capacităților de producție pentru muniția NATO de calibrul 5,56 x 45 mm are o valoare de aproximativ 68 milioane lei. Finalizarea acestei componente a proiectului este programată pentru noiembrie 2026. Investiția va permite creșterea capacității de fabricație și adaptarea producției la cerințele actuale ale industriei de apărare. Cea mai mare parte a bugetului este alocată modernizării și dezvoltării capacității de producție pentru muniția de calibrul 12,7 x 99 mm. Această etapă, aflată în derulare, beneficiază de investiții de peste 409 milioane lei, reprezentând componenta principală a proiectului strategic implementat la Cugir. Alocarea financiară reflectă amploarea lucrărilor și a dotărilor necesare pentru dezvoltarea unei capacități moderne de producție a muniției de calibru mare. Finanțarea proiectului se realizează prin sprijinul financiar acordat de Guvernul României, completat de resursele proprii ale uzinei mecanice Cugir. O contribuție majoră este asigurată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Finanțarea Ministerului acoperă cea mai mare parte a valorii proiectului și susține implementarea obiectivelor sale strategice. Obținerea investiției a fost posibilă și datorită profilului eligibil al companiei, pregătirii proiectului pentru accesarea finanțării, fundamentării investițiilor și coordonării demersurilor interne și instituționale. Proiectul a fost conceput în concordanță cu obiectivele strategice ale industriei naționale de apărare și cu necesitatea dezvoltării unor capacități de producție adaptate cerințelor actuale, se arată într-o informare a societății. ITM Alba a aplicat amenzi de peste 12.000 de lei după controale la firmele din județ. Printre nereguli constatate de inspectori se numără și neacordarea concediului legal de odihnă anual. În perioada 24-28 august, inspectorii ITM Alba au verificat 28 de angajatori din Alba, cu un număr total de 779 de angajați. În urma controalelor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 37 de deficiențe și au fost aplicate 4 sancțiuni, printre care 3 sunt amenzi în valoare de 5.500 de lei și un avertisment. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlate 9 unități și constatate 22 de deficiențe. 9 angajatori au fost sancționați cu 21 de avertismente și o amendă în valoare de 7.000 de lei. Polițiștii din Alba au desfășurat o acțiune pe drumurile din județ în urma căreia au testat peste 200 de șoferi pentru alcool și droguri. Potrivit IPJ Alba, în nopțile de 28 spre 29 august și 29 spre 30 august, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier, au derulat o acțiune pe raza județului care a vizat identificarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit menținerea unui climat de siguranță rutieră, precum și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În cadrul acțiunii au fost efectuate peste 220 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau droguri, în urma cărora au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în temeiul Ordonanței 195 din 2002 și au fost constatate 2 infracțiuni. Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu conducă vehicule după consumul de alcool sau de substanțe psihoactive. Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice, a transmis IPJ Alba.
2: Urmează meteo.
5: Prognoza meteo se schimbă marți, 1 septembrie, prima zi de toamnă, în mai multe zone ale țării, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Potrivit ANM, temperaturile vor scădea mai ales în vest, centru și nord, însă în sud și sud-vest se va menține căldura cu maxime de până la 34 de grade în termometre. Valorile termice vor coborî ușor în vestul, centrul și nordul țării, dar vremea va rămâne călduroasă în regiunile vestice și sudice. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este prognozat disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea norări temporare, iar mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor apărea perioade de instabilitate atmosferică. Fenomenele vor fi mai frecvente în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-50 de km pe oră. Izolat este posibilă grindină de mici dimensiuni, în intervale scurte, de 1 până la 3 ore. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat și izolat pot depăși 20-25 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile minime vor varia între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în zona litoralului. Pe arii restrânse, în timpul nopții, se va forma ceață. În București, vremea se va menține călduroasă, cerul este variabil, iar în a doua parte a nopții vor apărea unele norări și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, cu cantități de 1 până la 3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în capital ajunge la 32-32 de grade, iar minima se încadrează între 17 și 19 grade. Și în zonele montane, valorile termice vor scădea ușor, instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Carpații orientali și meridionali și local în Carpații occidentali. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, de 40 până la 50 de km pe oră. Izolat poate apărea grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat. În special în Carpații orientali pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Pe litoral vremea e frumoasă astăzi, temperaturi de 25 până la 28 de grade, iar minima se încadrează între 18 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM. Radio Energie cu GIR. Orașul tău pe o singură frecvență.

Și acum pe frecvența noastră și aproximativ un minut și jumătate ne desparte de publicitate energie 1 versus George Niculescu. Cântec pentru sănătate ierbii a fost în playlist. Am ascultat și Zdob și Zdub, Unica bate toba și Hara Cine în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Rămânem cu această piesă până la publicitate, iar imediat după ne întâlnim cu Subcarpați, Câtă nedreptate. Avem Loredana cu piesa Apa, NND Vino la mine și Ștefan Bănică, Mi-e dor de ochii tăi. Cam așa stăm cu hiturile imediat după publicitatea Energy. Iar noi ne auzim la ora 13 fix, din nou pe frecvență cu informațiile orei. Și între timp pregătesc playlistul până la finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Stăm împreună până la 14 fix și ne bucurăm de super hiturile în prima zi de toamnă, prima zi a lunii septembrie. Salutări tuturor încă o dată celor care sunteți prezenți în acest moment pe frecvența noastră 87,9. Ne auzim și pe online pe radioenergicugir.ro sau pe site-urile ce transmit în direct Radio Energy cu Gir. Ne auzim și pe Radio Delta Ogna Mureș. Salutare tuturor. Energy 87.9 FM.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

trebuie să taci și să mergi mai departe. Și poți să ții blastele la fiecare în parte. Nimeni nu te ascultă, ești singurătate. Și ajungi să faci piese, că poate, poate.

Don't move. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 1 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. 1 septembrie, acciza la motorina standard se reduce cu 25%, cât timp este valabilă măsura, aflăm în câteva momente. Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie. Care sunt noile tarife? Investiții uriașe la UMCUGIR, proiect strategic de o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție NATO. ITM Alba, amenzi de peste 12.000 de lei după controle la firme din județ, neacordarea concediilor printre nereguli. Vorbim și despre acțiunea polițiștilor din Alba, peste 200 de șoferi testați pentru alcool și droguri. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru prima zi de toamnă, 1 septembrie. Toamna începe cu furtuni în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. Septembrie, acciza la motorina standard se reduce cu 25%, anunțat Ministerul Finanțelor. Este o nouă reducere procentuală față de cea de 20% introdusă anterior. Noua măsură vine în urma evaluării bilunare, evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Reducerea accizei cu 25% va fi în vigoare până pe data de 15 septembrie, potrivit Mediafax. Concret, noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei per 1000 de litri, respectiv 829,69 lei per tonă. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2103,22 lei per 1000 de litri, respectiv 2489,05 lei per tonă. Mecanismul prevăzut de legea numărul 162 din 2026 funcționează gradual în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor. Potrivit datelor utilizate pentru calcularea reducerii, variațiile cotațiilor plaț pentru motorină a fost de plus 45,65%, iar variația prețului mediu standard a fost de plus 25,45%. Măsura are ca obiectiv limitarea efectului creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei, în special în transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de transport și ulterior prețurile bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin legea numărul 162 prevede reevaluarea nivelului reducerii la fiecare două săptămâni în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, certificatului de înmatriculare și autorizației de circulație provizorie vor crește din 15 septembrie. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat luni 31 august noile tarife care vor fi aplicate de la jumătatea lunii septembrie. Șoferii și persoanele care urmează să solicite aceste documente vor plăti mai mult după intrarea în vigoare a noilor tarife. DGPCI atrage atenția și asupra momentului în care este făcută plata, astfel sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, tariful pentru eliberarea permisului de conducere va crește de la 89 de lei la 139 de lei. fiind vorba despre o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut de șoferi drept talon, va avea un tarif mai mare. Acesta va costa 76 de lei față de 49 de lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful va ajunge la 25 de lei de la 13 lei în prezent, majorarea fiind de 12 lei. Noile tarife pentru documentele auto, precum și cele aferente plăcilor cu un număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghișeul.ro. Sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor tarife. Persoanele care urmează să solicite permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau autorizația de circulație provizorie trebuie să țină cont atât de noile valori, cât și de momentul în care fac plata. Investiții uriașe la UME Cugir. Uzina mecanică Cugir derulează o investiție strategică de peste o jumătate de miliard de lei în producția de muniție compatibilă cu standardele NATO. Acesta este cel mai mare proiect de investiții implementat în cadrul companiei în ultimii 30 de ani. Investiția în valoare totală de 552,9 milioane lei urmărește modernizarea infrastructurii industriale și dezvoltarea capacităților de producție pentru muniția NATO de calibre 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm. Informația a fost confirmată pentru Alba 24 de directorul general Mircea Augustin Trifan. Uzina mecanică Cugir este una dintre companiile importante ale industriei românești de apărare. Prin amploarea sa, programul reprezintă un obiectiv important atât pentru dezvoltarea companiei, cât și pentru consolidarea capacităților naționale din sectorul industriei de apărare. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 552,9 milioane lei, acesta fiind cel mai mare proiect de acest tip derulat de uzina mecanică Cugir în ultimele 3 decenii. Investițiile urmăresc modernizarea infrastructurii existente, creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de muniție fabricate conform standardelor NATO. Programul strategic de modernizare a fost structurat în 4 etape. Prima dintre acestea a presupus realizarea studiului de fezabilitate, iar celelalte 3 vizează modernizarea halei industriale și dezvoltarea capacităților de producție pentru cele 2 calibre de muniție NATO. Pentru modernizarea halei industriale sunt prevăzute investiții de 74,5 milioane lei finanțate din fondurile proprii ale uzinei mecanice Cugir. Termenul stabilit pentru finalizarea acestei etape este decembrie 2026. Etapa destinată modernizării și dezvoltării capacităților de producție pentru muniția NATO de calibrul 5,56 x 45 mm are o valoare de aproximativ 68 milioane lei. Finalizarea acestei componente a proiectului este programată pentru noiembrie 2026. Investiția va permite creșterea capacității de fabricație și adaptarea producției la cerințele actuale ale industriei de apărare. Cea mai mare parte a bugetului este alocată modernizării și dezvoltării capacității de producție pentru muniția de calibrul 12,7 x 99 mm. Această etapă, aflată în derulare, beneficiază de investiții de peste 409 milioane lei, reprezentând componenta principală a proiectului strategic implementat la Cugir. Alocarea financiară reflectă amploarea lucrărilor și a dotărilor necesare pentru dezvoltarea unei capacități moderne de producție a muniției de calibru mare. Finanțarea proiectului se realizează prin sprijinul financiar acordat de Guvernul României, completat de resursele proprii ale uzinei mecanice Cugir. O contribuție majoră este asigurată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Finanțarea Ministerului acoperă cea mai mare parte a valorii proiectului și susține implementarea obiectivelor sale strategice. Obținerea investiției a fost posibilă și datorită profilului eligibil al companiei, pregătirii proiectului pentru accesarea finanțării, fundamentării investițiilor și coordonării demersurilor interne și instituționale. Proiectul a fost conceput în concordanță cu obiectivele strategice ale industriei naționale de apărare și cu necesitatea dezvoltării unor capacități de producție adaptate cerințelor actuale, se arată într-o informare a societății. ITM Alba a aplicat amenzi de peste 12.000 de lei după controle la firmele din județ. Printre nereguli constatate de inspectori se numără și neacordarea concediului legal de odihnă anual. În perioada 24-28 august, inspectorii ITM Alba au verificat 28 de angajatori din Alba, cu un număr total de 779 de angajați. În urma controalelor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 37 de deficiențe și au fost aplicate 4 sancțiuni, printre care 3 sunt amenzi în valoare de 5.500 de lei și un avertisment. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlate 9 unități și constatate 22 de deficiențe. 9 angajatori au fost sancționați cu 21 de avertismente și o amendă în valoare de 7.000 de lei. Polițiștii din Alba au desfășurat o acțiune pe drumurile din județ, în urma căreia au testat peste 200 de șoferi pentru alcool și droguri. Potrivit IPJ Alba, în nopțile de 28 spre 29 august și 29 spre 30 august, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier, au derulat o acțiune pe raza județului, care a vizat identificarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit menținerea unui climat de siguranță rutieră, precum și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În cadrul acțiunii au fost efectuate peste 220 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau droguri, în urma cărora au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în temeiul Ordonanței 195 din 2002 și au fost constatate 2 infracțiuni. Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu conducă vehicule după consumul de alcool sau de substanțe psihoactive. Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice, a transmis IPJ Alba.
0: Urmează meteo.
3: Prognoza meteo se schimbă marți, 1 septembrie, prima zi de toamnă, în mai multe zone ale țării unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Potrivit ANM, temperaturile vor scădea mai ales în vest, centru și nord, însă în sud și sud-vest se va menține căldura cu maxime de până la 34 de grade în termometre. Valorile termice vor coborî ușor în vestul, centrul și nordul țării, dar vremea va rămâne călduroasă în regiunile vestice și sudice. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este prognozat disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea norări temporare, iar mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor apărea perioade de instabilitate atmosferică. Fenomenele vor fi mai frecvente în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-50 de km pe oră. Izolat este posibilă grindină de mici dimensiuni, în intervale scurte, de 1 până la 3 ore. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat și izolat pot depăși 20-25 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile minime vor varia între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în zona litoralului. Pe arii restrânse, în timpul nopții, se va forma ceață. În București, vremea se va menține călduroasă, cerul este variabil, iar în a doua parte a nopții vor apărea unele norări și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, cu cantități de 1 până la 3 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în capital ajunge la 32 de grade, iar minima se încadrează între 17 și 19 grade. Și în zonele montane, valorile termice vor scădea ușor, instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Carpații Oriental și Meridional și local în Carpații Occidentali. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, de 40 până la 50 de km pe oră. Izolat poate apărea grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat, în special în Carpații Orientali pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Pe litoral vremea e frumoasă astăzi, temperaturi de 25 până la 28 de grade, iar minima se încadrează între 18 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
5: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează.

Strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Welcome back! Back to the hits, faster! Energy!

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Buracă Uieter, acum pe frecvența noastră cu piesa Wednesday. Am ascultat și Ruby, rochia mea, un super remix de la Usher. Am avut în playlist și Pitbull alături de Bon Jovi, Now or Never, altă piesă faină în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Până la publicitatea Energy, rămânem cu Buracă Uieter. Imediat după am Ceba Misting, Desert Rose, Pussycat Dolls cu J-Ho, C-Block, Time is Seeking Away și Oceans de la Tenebrec, D.A.P. pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți după amiază extraordinară. Bye, bye!

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Pot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce m-a fost mai drag. Mor părât pe la primari, la ocol și la jandari, la ocol și la jandari, mă. Să nu pot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce m-a fost mai drag. Dai o pacima, asta prea bine o știu, cât o-i fi pe lume viu. Și într-o bună zi cu toți orbicea, de

87,9 Energy FM. Ascultă Porțile Dorului. Noi alegem muzica, tu faci diferența.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 1 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. 1 septembrie, acciza la motorina standard se reduce cu 25% cât timp este valabilă măsura, aflăm în câteva momente. Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie, care sunt noile tarife. Investiții uriașe la Umecugir, proiect strategic de o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție NATO. ITM Alba, amenzi de peste 12.000 de lei după controle la firme din județ, neacordarea concediilor printre nereguli. Vorbim și despre acțiunea polițiștilor din Alba, peste 200 de șoferi testați pentru alcool și droguri. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru prima zi de toamnă, 1 septembrie. Toamna începe cu furtuni în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. În septembrie, acciza la motorina standard se reduce cu 25%, anunțat Ministerul Finanțelor. Este o nouă reducere procentuală față de cea de 20% introdusă anterior. Noua măsură vine în urma evaluării bilunare, evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Reducerea accizei cu 25% va fi în vigoare până pe data de 15 septembrie, potrivit Mediafax. Concret, noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei per 1000 de litri, respectiv 829,69 lei per tonă. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2103,22 lei per 1000 de litri, respectiv 2489,05 lei per tonă. Mecanismul prevăzut de legea numărul 162 din 2026 funcționează gradual în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor. Potrivit datelor utilizate pentru calcularea reducerii, variațiile cotațiilor plați pentru motorină a fost de plus 45,65%, iar variația prețului mediu standard a fost de plus 25,45%. Măsura are ca obiectiv limitarea efectului creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei, în special în transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de transport și ulterior prețurile bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin legea numărul 162 prevede reevaluarea nivelului reducerii la fiecare două săptămâni în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, certificatului de înmatriculare și autorizației de circulație provizorie vor crește din 15 septembrie. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat luni 31 august noile tarife care vor fi aplicate de la jumătatea lunii septembrie. Șoferii și persoanele care urmează să solicite aceste documente vor plăti mai mult după intrarea în vigoare a noilor tarife. DGPCI atrage atenția și asupra momentului în care este făcută plata. Astfel, sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, tariful pentru eliberarea permisului de conducere va crește de la 89 de lei la 139 de lei. fiind vorba despre o majorare de 50 de lei și certificatul de înmatriculare, cunoscut de șofer drept talon, va avea un tarif mai mare. Acesta va costa 76 de lei față de 49 de lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful va ajunge la 25 de lei de la 13 lei în prezent, majorarea fiind de 12 lei. Noile tarife pentru documentele auto, precum și cele aferente plăcilor cu un număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor tarife. Persoanele care urmează să solicite permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau autorizația de circulație provizorie trebuie să țină cont atât de noile valori, cât și de momentul în care fac plata. Investiții uriașe la UME Cugir. Uzina mecanică Cugir derulează o investiție strategică de peste o jumătate de miliard de lei în producția de muniție compatibilă cu standardele NATO. Acesta este cel mai mare proiect de investiții implementat în cadrul companiei în ultimii 30 de ani. Investiția în valoare totală de 552,9 milioane lei urmărește modernizarea infrastructurii industriale și dezvoltarea capacităților de producție pentru muniția NATO de calibre 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm. Informația a fost confirmată pentru Alba 24 de directorul general Mircea Augustin Trifan. Uzina mecanică Cugir este una dintre companiile importante ale industriei românești de apărare. Prin amploarea sa, programul reprezintă un obiectiv important atât pentru dezvoltarea companiei, cât și pentru consolidarea capacităților naționale din sectorul industriei de apărare. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 552,9 milioane lei, acesta fiind cel mai mare proiect de acest tip derulat de uzina mecanică Cugir în ultimele 3 decenii. Investițiile urmăresc modernizarea infrastructurii existente, creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de muniție fabricate conform standardelor NATO. Programul strategic de modernizare a fost structurat în 4 etape. Prima dintre acestea a presupus realizarea studiului de fezabilitate, iar celelalte 3 vizează modernizarea halei industriale și dezvoltarea capacităților de producție pentru cele 2 calibre de muniție NATO. Pentru modernizarea halei industriale sunt prevăzute investiții de 74,5 milioane lei finanțate din fondurile proprii ale uzinei mecanice Cugir. Termenul stabilit pentru finalizarea acestei etape este decembrie 2026. Etapa destinată modernizării și dezvoltării capacităților de producție pentru muniția NATO de calibrul 5,56 x 45 mm are o valoare de aproximativ 68 milioane lei. Finalizarea acestei componente a proiectului este programată pentru noiembrie 2026. Investiția va permite creșterea capacității de fabricație și adaptarea producției la cerințele actuale ale industriei de apărare. Cea mai mare parte a bugetului este alocată modernizării și dezvoltării capacității de producție pentru muniția de calibrul 12,7 x 99 mm. Această etapă, aflată în derulare, beneficiază de investiții de peste 409 milioane lei, reprezentând componenta principală a proiectului strategic implementat la Cugir. Alocarea financiară reflectă amploarea lucrărilor și a dotărilor necesare pentru dezvoltarea unei capacități moderne de producție a muniției de calibru mare. Finanțarea proiectului se realizează prin sprijinul financiar acordat de Guvernul României, completat de resursele proprii ale uzinei mecanice Cugir. O contribuție majoră este asigurată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Finanțarea Ministerului acoperă cea mai mare parte a valorii proiectului și susține implementarea obiectivelor sale strategice. Obținerea investiției a fost posibilă și datorită profilului eligibil al companiei, pregătirii proiectului pentru accesarea finanțării, fundamentării investițiilor și coordonării demersurilor interne și instituționale. Proiectul a fost conceput în concordanță cu obiectivele strategice ale industriei naționale de apărare și cu necesitatea dezvoltării unor capacități de producție adaptate cerințelor actuale, se arată într-o informare a societății. ITM Alba a aplicat amenzi de peste 12.000 de lei după controale la firmele din județ. Printre nereguli constatate de inspectori se numără și neacordarea concediului legal de odihnă anual. În perioada 24-28 august, inspectorii ITM Alba au verificat 28 de angajatori din Alba, cu un număr total de 779 de angajați. În urma controalelor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 37 de deficiențe și au fost aplicate 4 sancțiuni, printre care 3 sunt amenzi în valoare de 5.500 de lei și un avertisment. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlate 9 unități și constatate 22 de deficiențe. 9 angajatori au fost sancționați cu 21 de avertismente și o amendă în valoare de 7.000 de lei. Polițiștii din Alba au desfășurat o acțiune pe drumurile din județ în urma căreia au testat peste 200 de șoferi pentru alcool și droguri. Potrivit IPJ Alba, în nopțile de 28 spre 29 august și 29 spre 30 august, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier, au derulat o acțiune pe raza județului care a vizat identificarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit menținerea unui climat de siguranță rutieră, precum și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În cadrul acțiunii au fost efectuate peste 220 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau droguri, în urma cărora au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în temeiul Ordonanței 195 din 2002 și au fost constatate 2 infracțiuni. Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu conducă vehicule după consumul de alcool sau de substanțe psihoactive. Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice, a transmis IPJ Alba.
1: Urmează meteo.
4: Prognoza meteo se schimbă marți, 1 septembrie, prima zi de toamnă, în mai multe zone ale țării unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Potrivit ANM, temperaturile vor scădea mai ales în vest, centru și nord, însă în sud și sud-vest se va menține căldura cu maxime de până la 34 de grade în termometre. Valorile termice vor coborî ușor în vestul, centrul și nordul țării, dar vremea va rămâne călduroasă în regiunile vestice și sudice. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este prognozat disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea norări temporare, iar mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor apărea perioade de instabilitate atmosferică. Fenomenele vor fi mai frecvente în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-50 de km pe oră. Izolat este posibilă grindină de mici dimensiuni, în intervale scurte, de 1 până la 3 ore. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor varia între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în zona litoralului. Pe arii restrânse, în timpul nopții, se va forma ceață. În București, vremea se va menține călduroasă, cerul este variabil, iar în a doua parte a nopții vor apărea unele norări și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, cu cantități de 1 până la 3 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în capitală ajunge la 32 de grade, iar minima se încadrează între 17 și 19 grade. Și în zonele montane, valorile termice vor scădea ușor, instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Carpații Oriental și Meridional și local în Carpații Occidentali. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, de 40 până la 50 de km pe oră. Izolat poate apărea grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat, în special în Carpații Orientali pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat. Pe litoral vremea e frumoasă astăzi, temperaturi de 25 până la 28 de grade, iar minima se încadrează între 18 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Chistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

am și casă, am și masă. Lume, lume, am și haine de mătasă. Am și casă, am și masă.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Welcome back to the hits faster. Energy. Sunetul

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile

87,9 Energy FM. Ascultă porțile dorului. Noi alegem muzica, tu faci diferența.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 1 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. 1 septembrie, acciza la motorina standard se reduce cu 25%, cât timp este valabilă măsura, aflăm în câteva momente. Permisul de conducere și certificatul de înmatriculare se scumpesc din 15 septembrie, care sunt noile tarife. Investiții uriașe la Umecugir, proiect strategic de o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție NATO. ITM Alba, amenzi de peste 12.000 de lei după controale la firme din județ, neacordarea concediilor printre nereguli. Vorbim și despre acțiunea polițiștilor din Alba, peste 200 de șoferi testați pentru alcool și droguri. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru prima zi de toamnă, 1 septembrie. Toamna începe cu furtuni în mai multe regiuni din țară, anunță meteorologii. În septembrie, acciza la motorina standard se reduce cu 25%, anunțat Ministerul Finanțelor. Este o nouă reducere procentuală față de cea de 20% introdusă anterior. Noua măsură vine în urma evaluării bilunare, evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Reducerea accizei cu 25% va fi în vigoare până pe data de 15 septembrie, potrivit Mediafax. Concret, noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei per 1000 de litri, respectiv 829,69 lei per tonă. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2103,22 lei per 1000 de litri, respectiv 2489,05 lei per tonă. Mecanismul prevăzut de legea numărul 162 din 2026 funcționează gradual în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al finanțelor. Potrivit datelor utilizate pentru calcularea reducerii, variațiile cotațiilor plați pentru motorină a fost de plus 45,65%, iar variația prețului mediu standard a fost de plus 25,45%. Măsura are ca obiectiv limitarea efectului creșterii costurilor cu carburanții asupra economiei, în special în transport și logistică, unde prețul motorinei poate influența costurile de transport și ulterior prețurile bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin legea numărul 162 prevede reevaluarea nivelului reducerii la fiecare două săptămâni în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă. Tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, certificatului de înmatriculare și autorizației de circulație provizorie vor crește din 15 septembrie. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat luni 31 august noile tarife, care vor fi aplicate de la jumătatea lunii septembrie. Șoferii și persoanele care urmează să solicite aceste documente vor plăti mai mult după intrarea în vigoare a noilor tarife. DGPCI atrage atenția și asupra momentului în care este făcută plata. Astfel, sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife. Potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, tariful pentru eliberarea permisului de conducere va crește de la 89 de lei la 139 de lei. fiind vorba despre o majorare de 50 de lei și certificatul de înmatriculare, cunoscut de șoferi drept talon, va avea un tarif mai mare. Acesta va costa 76 de lei față de 49 de lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful va ajunge la 25 de lei de la 13 lei în prezent, majorarea fiind de 12 lei. Noile tarife pentru documentele auto, precum și cele aferente plăcilor cu un număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor tarife. Persoanele care urmează să solicite permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau autorizația de circulație provizorie trebuie să țină cont atât de noile valori, cât și de momentul în care fac plata. Investiții uriașe la UME Cugir. Uzina mecanică Cugir derulează o investiție strategică de peste o jumătate de miliard de lei în producția de muniție compatibilă cu standardele NATO. Acesta este cel mai mare proiect de investiții implementat în cadrul companiei în ultimii 30 de ani. Investiția în valoare totală de 552,9 milioane lei urmărește modernizarea infrastructurii industriale și dezvoltarea capacităților de producție pentru muniția NATO de calibre 5,56 x 45 mm și 12,7 x 99 mm. Informația a fost confirmată pentru Alba 24 de directorul general Mircea Augustin Trifan. Uzina mecanică Cugir este una dintre companiile importante ale industriei românești de apărare. Prin amploarea sa, programul reprezintă un obiectiv important atât pentru dezvoltarea companiei, cât și pentru consolidarea capacităților naționale din sectorul industriei de apărare. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 552,9 milioane lei, acesta fiind cel mai mare proiect de acest tip derulat de uzina mecanică Cugir în ultimele 3 decenii. Investițiile urmăresc modernizarea infrastructurii existente, creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de muniție fabricate conform standardelor NATO. Programul strategic de modernizare a fost structurat în 4 etape. Prima dintre acestea a presupus realizarea studiului de fezabilitate, iar celelalte 3 vizează modernizarea halei industriale și dezvoltarea capacităților de producție pentru cele 2 calibre de muniție NATO. Pentru modernizarea halei industriale sunt prevăzute investiții de 74,5 milioane lei finanțate din fondurile proprii ale uzinei mecanice Cugir. Termenul stabilit pentru finalizarea acestei etape este decembrie 2026. Etapa destinată modernizării și dezvoltării capacităților de producție pentru muniția NATO de calibrul 5,56 x 45 mm are o valoare de aproximativ 68 milioane lei. Finalizarea acestei componente a proiectului este programată pentru noiembrie 2026. Investiția va permite creșterea capacității de fabricație și adaptarea producției la cerințele actuale ale industriei de apărare. Cea mai mare parte a bugetului este alocată modernizării și dezvoltării capacității de producție pentru muniția de calibrul 12,7 x 99 mm. Această etapă, aflată în derulare, beneficiază de investiții de peste 409 milioane lei, reprezentând componenta principală a proiectului strategic implementat la Cugir. Alocarea financiară reflectă amploarea lucrărilor și a dotărilor necesare pentru dezvoltarea unei capacități moderne de producție a muniției de calibru mare. Finanțarea proiectului se realizează prin sprijinul financiar acordat de Guvernul României, completat de resursele proprii ale uzinei mecanice Cugir. O contribuție majoră este asigurată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Finanțarea Ministerului acoperă cea mai mare parte a valorii proiectului și susține implementarea obiectivelor sale strategice. Obținerea investiției a fost posibilă și datorită profilului eligibil al companiei, pregătirii proiectului pentru accesarea finanțării, fundamentării investițiilor și coordonării demersurilor interne și instituționale. Proiectul a fost conceput în concordanță cu obiectivele strategice ale industriei naționale de apărare și cu necesitatea dezvoltării unor capacități de producție adaptate cerințelor actuale, se arată într-o informare a societății. ITM Alba a aplicat amenzi de peste 12.000 de lei după controle la firmele din județ. Printre nereguli constatate de inspectori se numără și neacordarea concediului legal de odihnă anual. În perioada 24-28 august, inspectorii ITM Alba au verificat 28 de angajatori din Alba, cu un număr total de 779 de angajați. În urma controalelor în domeniul relațiilor de muncă au fost identificate 37 de deficiențe și au fost aplicate 4 sancțiuni, printre care 3 sunt amenzi în valoare de 5.500 de lei și un avertisment. De asemenea, în urma controalelor în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlate 9 unități și constatate 22 de deficiențe. 9 angajatori au fost sancționați cu 21 de avertismente și o amendă în valoare de 7.000 de lei. Polițiștii din Alba au desfășurat o acțiune pe drumurile din județ în urma căreia au testat peste 200 de șoferi pentru alcool și droguri. Potrivit IPJ Alba, în nopțile de 28 spre 29 august și 29 spre 30 august, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier, au derulat o acțiune pe raza județului care a vizat identificarea conducătorilor auto care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit menținerea unui climat de siguranță rutieră, precum și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În cadrul acțiunii au fost efectuate peste 220 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau droguri, în urma cărora au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în temeiul Ordonanței 195 din 2002 și au fost constatate 2 infracțiuni. Recomandăm tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu conducă vehicule după consumul de alcool sau de substanțe psihoactive. Acțiunile polițiștilor vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței pe drumurile publice, a transmis IPJ Alba.
1: Urmează meteo.
4: Prognoza meteo se schimbă marți, 1 septembrie, prima zi de toamnă, în mai multe zone ale țării unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Potrivit ANM, temperaturile vor scădea mai ales în vest, centru și nord, însă în sud și sud-vest se va menține căldura cu maxime de până la 34 de grade în termometre. Valorile termice vor coborî ușor în vestul, centrul și nordul țării, dar vremea va rămâne călduroasă în regiunile vestice și sudice. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este prognozat disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei. Cerul va avea norări temporare, iar mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții vor apărea perioade de instabilitate atmosferică. Fenomenele vor fi mai frecvente în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și nordul Munteniei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-50 de km pe oră. Izolat este posibilă grindină de mici dimensiuni, în intervale scurte, de 1 până la 3 ore. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat și izolat pot depăși 20-25 de litri pe metrul pătrat. Temperaturile minime vor varia între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în zona litoralului. Pe arii restrânse, în timpul nopții, se va forma ceață. În București, vremea se va menține călduroasă, cerul este variabil, iar în a doua parte a nopții vor apărea unele norări și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată, cu cantități de 1 până la 3 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă în capital ajunge la 32 de grade, iar minima se încadrează între 17 și 19 grade. Și în zonele montane, valorile termice vor scădea ușor, instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales în Carpații orientali și meridionali și local în Carpații occidentali. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, de 40 până la 50 de km pe oră. Izolat poate apărea grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metrul pătrat, în special în Carpații orientali pot depăși 20-25 de litri pe metrul pătrat. Pe litoral vremea e frumoasă astăzi, temperaturi de 25 până la 28 de grade, iar minima se încadrează între 18 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
5: To the hits faster. Energy.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi transmiterea predicilor ținute de misionarul Eval Frank la Radio Luxemburg. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume, mulți putând găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos. Dacă în prima predică am fost aduși în starea de a compara credința noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, în această a doua predică, misionarul Ewald Frank ne face o prezentare amănunțită a credinței biblice. Vom avea astfel posibilitatea să ne verificăm credința și fie ca în fiecare să se nască dorința de a ne conforma cu ceea ce spune Scriptura.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank, intitulată Credința cum zice Scriptura. Stimați ascultători, vă salut călduros în numele Domnului cu cuvântul Scripturii din Evrei 11, versetul 1. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. În credința adevărată lucrată de Dumnezeu, nu există spațiu de îndoială, căci credința este întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Toate făgăduințele sale sunt da și amin, neschimbabile și se împlinesc negreșit. Întotdeauna credința copiilor lui Dumnezeu s-a odihnit pe aceasta și este ancorată până în ziua de astăzi. Cuvântul Domnului a fost și este singura unitate de măsură a lor. Cine vorbește de credința biblică, îl folosește cu plăcere pe Avram ca exemplu, căci despre el se zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire, în Roman 4:3. Noi nu putem crede orice, ci trebuie să-L credem pe Dumnezeu. Cine crede doar ceea ce se potrivește în propriul său concept, încearcă să se neprihănească singur. Cine crede ceea ce a spus Dumnezeu, acela este neprihănit de El. Avram a fost neprihănit pentru că el a crezut pe Dumnezeu. Numai atunci când noi dăruim cu adevărat credința făgăduințelor lui Dumnezeu, le vom trăi și vom fi socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Toți care au primit vreodată har de la Dumnezeu au crezut cuvântul făgăduinței, cuvântul pe care Dumnezeu l-a vorbit lor. În toate timpurile a fost vorba despre această credință vie în Dumnezeul cel viu. Și astăzi este vorba ca fiecare în parte să-L trăiască pe Dumnezeu. Oamenii tânjesc și caută o trăire care să-i satisfacă în adâncul interiorului lor. Pe întreg pământul există bărbați și femei care sunt împinși de dorința de a găsi pace și liniște pentru sufletul lor. Fie ca ei să recunoască că odihna veșnică și pacea veșnică se pot găsi numai în Dumnezeul cel veșnic. Toate lucrurile vremelnice vor trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Un astfel de om este într-o legătură cu Dumnezeu, l-a trăit și crede făgăduințele Lui. Creștinismul autentic nu este o organizație moartă, ci un organism viu alcătuit din oameni care l-au trăit pe Hristos. Domnul a dat alor săi făgăduința lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Domnul trăiește, El a înviat și se descoperă al lor săi și astăzi. Faptele apostolilor spun ceea ce a făcut și ce a învățat Iisus, cum i-a însărcinat prin Duhul Sfânt pe apostolii aleși de El, dovedindu-se în mijlocul lor ca cel viu, vorbind cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. El a deschis mintea pentru Scripturi și pentru împlinirea ei în acel timp. Și astăzi se dovedește în mijlocul al lor săi ca fiind cel viu și înviat. El vorbește cu ei despre evenimentele și tainele din împărăția lui Dumnezeu. Acesta este miezul propovăduirii noastre. Iisus Hristos vorbește și lucrează astăzi ca și atunci. Nu este vorba numai de a ține o predică despre El. Noi stăm în fața întrebărilor. Se dovedește El ca fiind cel viu în viața noastră și în viața bisericii sale? Vorbește El prin Duhul și cuvântul Său cu noi? Se dovedește El ca și atunci? Nu este suficient de a spune că Domnul este acum în mijlocul nostru. Dacă El este cu adevărat în mijlocul nostru, atunci avem lucrările sale în mijlocul nostru. Ucenicii l-au trăit pe Domnul după înviere într-un mod special. Ei nu au avut doar o amintire despre El, nu! Domnul însuși și-a împlinit făgăduința. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și de asemenea, promisiunea, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. El le-a promis înzestrarea cu puterea din înălțimi, împlinind făgăduința sa. Aceeași putere și aceeași viață care au fost în Iisus Hristos au fost manifestate în și prin ai Lui. Aceleași minuni și semne s-au întâmplat. Păcătoșii au fost mântuiți, bolnavii vindecați, cei legați eliberați, iar cei deveniți credincioși au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Viața lui Dumnezeu, lucrările Lui, puterea Lui trebuie să se descopere în biserica Lui. Prin fiecare mădular al trupului lui Iisus Hristos trebuie să treacă viața și puterea lui Dumnezeu. Atunci când Domnul s-a dovedit în viața fiecăruia în parte ca fiind cel viu, astfel încât toți stau uniți împreună în credință, nemai având niciunul un dar și un poate, ci numai un da necondiționat față de cuvântul lui Dumnezeu. Biserica lui Iisus Hristos a fost binecuvântată de Domnul în toate timpurile, învățată și folosită. Și astăzi, noi suntem copleșiți de felul de lucrare al Dumnezeului nostru, dacă ochii ne sunt deschiși. Noi suntem atât de mișcați și copleșiți ca și aceia care au fost prezenți la răstignire și apoi s-au dus la mormânt în dimineața aceea, auzind vocea îngerului. Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. El nu este aici, a înviat, după cum zisese. Cât de copleșitor trebuie să fi fost aceasta! Ce cuvinte pline de pace! Nu vă temeți, că știu că voi Căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Cine îl caută pe Iisus, acela îl găsește. Cine bate la ușa, acelui ei se va deschide. Ah, de-ar putea trăi toți creștinii ceea ce face Dumnezeu astăzi. Noi nu avem voie de a ne mulțumi cu trăirile altora, referindu-ne la ele. Nu! Noi trebuie să fim personal prezenți atunci când Domnul se descoperă al lor săi. Atunci Scriptura s-a împlinit în multe feluri, iar adevărații ucenici ai lui Iisus au fost cuprinși de cele întâmplate, dând mărturie de ceea ce au văzut, auzit și ce au trăit cu Domnul. Iisus nu a rămas în mormânt, El a înviat, a biruit și a triumfat asupra iadului și a morții. Acest lucru trebuie să ne dezlănțuie, să ne copleșească, devenind o binecuvântare pentru noi. Numai dacă Duhul lui Dumnezeu ne arată tot ceea ce s-a întâmplat pentru noi, dacă nu noi, nu putem zice ca și Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu El, trăind o viață nouă. Iisus a zis, eu trăiesc și voi veți trăi. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să cuprindă pe fiecare în așa fel încât să ne spunem unii altora, Iisus trăiește și se dovedește a lor săi într-un mod supranatural, vorbind cu ei și în acest timp despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Dacă noi suntem pregătiți de a merge împreună cu El tot drumul, atunci vom vedea ceea ce am crezut. Stimați ascultători, vi s-a descoperit Domnul Iisus ca cel viu? L-ați trăit în același fel, cum zice Sfânta Scriptură? A putut El vorbi cu dumneavoastră despre tainele cuvântului Său? Sunt ochii dumneavoastră deschiși pentru ceea ce face El în acest timp? Să nu uitați că El a plătit prețul scump pe crucea de la Golgota pentru dumneavoastră. A suferit și a murit pentru dumneavoastră, pentru ca să aveți prin El viața veșnică. Fie ca Domnul Dumnezeu să se îndure de fiecare în parte, dăruindu-vă această încredere și credință vie. Dorim să ne rugăm. Tată Ceresc, eu te rog din inimă să-i binecuvintezi pe toți. Descoperă-te și dovedește-te acelora care cred în tine, Dumnezeul cel viu. Eu te rog, în numele lui Iisus, amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune. 0766 706 766 și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: La 19, Ministerul Finanțelor majorează reducerea temporară a accizei la motorină și inflația în zona euro a depășit pragul de 3%. Ministerul Finanțelor majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 septembrie. Potrivit unui comunicat al instituției, decizia a fost luată ca urmare a noii evaluări bilunare. Evaluarea este prevăzută de mecanismul instituit prin legea privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Noua ajustare reprezintă o diminuare cu aproximativ 700 de lei pe 1000 de litri de motorină, respectiv 829 de lei pe tonă. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a anunțat că a fost lansată licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate pentru a crește capacitatea de transport public din capitală. Valoarea estimată a contractului este de peste 490 de milioane de lei fără TVA. Data limită de depunere a ofertelor este 5 octombrie, ora 15, iar o parte dintre fondurile pentru achiziție provin din programul regional București-Ilfov 2021-2027. Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România propune guvernului un pachet de 10 măsuri pentru perioada 2026-2029, care să ajute companiile să se mențină în piață, să relanseze investițiile, dar și să protejeze locurile de muncă, după ce numai în ultimii 2 ani sectorul a pierdut 25.000 de joburi. Printre măsurile propuse se numără revenirea la cota de TVA pentru Horeca la 9% față de 11%, relansarea voucherelor de vacanță, garanții de stat pentru credite, eșalonarea datoriilor fiscale și reducerea taxării muncii, acestea fiind considerate urgențe de către patronatele din turism. Rata anuală a inflației în zona euro a trecut de pragul de 3% în luna august, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul creșterii prețurilor la energie, ceea ce conferă un nou argument pentru o nouă majorare a dobânzilor de către Banca Centrală Europeană la următoarea ședință de politică monetară, transmite Reuters citată de Agerpres. Potrivit unei estimări preliminare publicate de Eurostat, inflația în cele 21 de națiuni care împarte euro a accelerat la 3,3% în luna august, de la 2,9% în luna iulie. Italia a prelungit cu încă 15 zile suspendarea acordului Schengen cu Spania în contextul tensiunilor generate de criza migranților din Ceuta, transmite Mediafax. În replică, Spania a anunțat la rândul său prelungirea cu încă 15 zile a controalelor la frontiere pentru pasagerii care ajung pe cale aeriană sau maritimă din Italia. Roma a luat această măsură după ce la sfârșitul lunii iulie 10.000 de migranți au trecut din Maroc în Ceuta. Potrivit estimării oficiale a guvernului spaniol, aproximativ 72.000 de persoane au trecut ilegal din Maroc în Ceuta, în zilele de 30 și 31 iulie. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării în primele 3 săptămâni ale lunii septembrie. Spre sfârșitul intervalului, valorile termice se vor apropia de normal în majoritatea regiunilor. Potrivit estimărilor ANM, pentru perioada 31 august-28 septembrie, primele 2 săptămâni vor fi caracterizate și de un deficit de precipitații, mai accentuat în zonele montane, însă ulterior, cantitățile de precipitații vor reveni la valori apropiate de cele normale. Acestea au fost știrile orei 19, sunt Andreea Bilciu, rămâneți la Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.
3: Stare de briză.
4: Nu vă supărați, ne dați și nouă 50.000 să ne luăm și noi bilet de plecat acasă.
5: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
6: Radio Guerilla. Guerilla.
7: Hey, Liber Radio.

0: flow, but I'm done. I'm out for the night. As the sun paints the pavements, I'll turn out the light. White noise on the radio to quiet my mind. Always was an overthinker, just the way I'm designed. Britain, drink it down and moan about the weather. When it's all said and done, we'll be in it all together. Boys will be boys, we'll be like it forever. It's a bittersweet symphony, we're birds of a feather.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată, ne aflăm la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, unde parlamentarii încep să plece spre casă pentru a-și lua o bine meritată vacanță de vară. Ne întâlnim, iată, cu doamna Diana Șoșoacă. Bună ziua, doamna Șoșoacă!
2: Bună ziua!
1: Doamna Șoșoacă, unde mai precis aveți de gând să vă petreceți concediul anul ăsta?
2: Sezonul ăsta voi ocupa sudul litoralului.

0: Radio Gherila. Nu se știe în ce cade.
1: Tamango, tu te duci la mare la bulgari?
0: Nu, Maria, mă duc la mamaia, la țiganii mei.
2: Stare de briză.

never have nothing good.

0: Publicitate.
1: Kaufland Card nu încetează.
0: Publicitate.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Publicitate.

0: last. I hope you're with someone who isn't scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next or about your idea with it.
1: Transmitem în direct din fața sediului Partidului Social Democrat, situat pe șoseaua Chiselef, unde îl observăm ieșind din clădire pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Domnule Grindeanu!
2: Da.
1: Domnule Grindeanu, ce planuri aveți pentru acest concediu parlamentar?
2: Voi merge în concediu unde decide electoratul PSD.
1: Oh, interesant! Mai exact?
2: Soția.

0: Radio Gherila.
1: Libe Radio.
2: Ce păsări sunt astea, Tamango?
3: E grete.
2: De care e grete, Tamango? De delta?
3: E.

0: Doamnelor și domnilor, este cald, este frumos afară, soare, străzile se închid și devin pietonale, iată că ne plimbăm pe Calea Victoriei, la o înghețată, la o terasă și luăm pulsul cetățenilor obișnuiți și, iată, și mai puțin obișnuiți, domnul Vâlcan, domnul Radu Vâlcan de la insulă, domnul Vâlcan era să nu vă recunoaștem.
1: Pe mine?
0: Nu, era să nu vă recunoaștem că și noi ne mai uităm.

0: Publicitate.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun! Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât! 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Publicitate.
4: Maria, dacă te-aș prinde într-o zi și te-a desperdițat talpa piciorului, nu așa că ai șchiopătat puțin? După aceea, dă teamă să nu stivești piatra ponji și te-ați deșdepit talpa piciorului. Nu poți să zic mai.
5: Mic check.
6: Radio Guerilla.
5: Hey, Liber Radio.

0: Mango, tu de ce ești atât de negru?
1: Chiar vrei să știi?
0: Da.
1: Meet Joe Black.
0: Oh, nice to meet you.

0: Publicitate.
1: 75 de kilometri, 5200 de metri diferență de nivel. A 5-a ediție a triadei EMTB Experience, o competiție care dă tonul în materie de e-bike. Între 4 și 6 septembrie, pe Valea Avrigului, în Munții Făgăraș. Prolog și 6 probe speciale pe durata a 3 zile intense de riding la cel mai înalt nivel. Și dacă e prea mult pentru tine, hai la One Day Experience. Detalii și înscrieri pe triadamtb.ro. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu și Primăria orașului Avrig. Încărcați bateriile și Dare to Ride, pedalat de Radio Guerilla.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.

0: Radyo Gerilla.
1: Publicitate.
2: Ieftin și bun.
3: O lume într-o coajă de ou, un pumn în stomac care doare cu duioșie, un zâmbet care îți răsucește cuțitul în rană, un spectacol în care râsul și plânsul vindecă. Fata din Curcubeu, cu Marcela Motoc, text și regie Lia Bugnar. Se joacă de 10 ani la Teatrul de Artă București. Hai pe 4 septembrie de la ora 8 seara să vezi sau să revezi Fata din Curcubeu, aplaudat de Radio Guerilla.
1: Publicitate.
4: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de-ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
5: Repaus, domnișoară, repaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.

0: publicitate.
1: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală
0: publicitate.
1: De...
2: Radio Guerilla.

0: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
1: Radio Gherila reinstituie starea de briză.

0: radioenergiecugir.ro. Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 22.
1: Radio Energy Cugin. Cu noi sunetul are un sens.
2: Free flowing hit music marathon.
3: Radio Energy Cugin 87,9 FM. Flux continuă.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Noi alegem muzica.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.